0: opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
3: Halløysen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
4: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Jeg vil ikke ha fisk!
9: Jeg vil ha spaghetti!
10: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy!
14: Da måtte vi liksom flytte.
15: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
14: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
15: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
15: Mm,
14: og så hadde vi liksom rammelån.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
18: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Hva skal vi ha til middag?
21: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
1: Største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Ever Harry of Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette perfekt rock.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
3: Rolling Stones.
4: Pink Floyd.
5: Raga Rockers.
6: AC/DC.
7: Europe.
8: Dette P6 Rock.
9: P6 Rock. Det den aller beste rockekanalen.
10: Helt sjukt bra.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
2: Nå er det høstsalg hos Scheidar, med opp til 60% på møbler, tepper og lamper til soverommet og stua. Og skal du arrangere en hyggelig høstmiddag? Hva med spisestoler fra utrolige 239 kroner? En deilig høst starter på Scheidars høstsalg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
5: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Bank, bank.
7: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir.
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
9: Vi spurte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
10: Det er jo det at det er enkelt å legge den,
11: holder seg godt,
12: det er varig,
13: det er stabilt,
14: at det er trygt å anbefale.
9: Nordic Universal fra Berg-Jalloch er alt dette, og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch, et golv som holder det du lover.
15: Du mamma?
9: Ja?
15: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
9: Jo, det kan jeg vel.
16: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei.
19: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka. Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
21: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
20: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
22: Tilbake
23: til de beste rockeklassikerne.
24: Hi, this is Brian May from Queen.
25: This is David Coverdale from Whitesnake.
26: Yes,

0: P6-rock. P6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Pernille.
1: Hei.
0: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
1: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
0: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
1: Det stemmer.
0: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
2: Gratulerer med ny kjæreste.
3: Takk. Eller, han ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
2: Det jo så godt som ny.
3: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
4: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Ok, følg med, det spørsmål 3.
2: Ja.
5: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
6: Jeg vet ikke.
5: Svaret Biltema!
7: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
10: Ja, det jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Ok, ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
18: Oda bare klemmer inn at
19: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Carglass-sjekken.
4: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
21: Hurtigruta Carglass.
22: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
23: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
24: This is Angus Young from AC/DC.
25: This is Bruce Springsteen.
26: This is

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Dette P6 Rock.
3: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
4: P6 har det beste å levere av musikk.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på, fordi det trengs.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
4: Joho! Medlemskutt hos Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskutt gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass. 090-090.
9: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, da må du ringe huseierne.
10: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, gøy!
11: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
11: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
12: Mm,
11: og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: I dag det noen som har bursdag, og det må feires!
15: Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54.
14: Det en billig måte å komme på andres gaveliste på.
15: Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
16: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
19: Dette P6 Rock.

0: sexrock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: fotball og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
3: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
2: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hvordan ser musikk ut?
6: Det mest rødt.
5: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
6: Nei, den sovner da.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
9: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
13: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
14: Det skjer deg. Hva har du gjort?
13: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
14: Bra jobba!
13: Ok, jeg fikk litt hjelp.
14: Ok, here we go.
13: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
15: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
19: Hei, hei.
16: Du har armen I gipsstø etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
19: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
16: Ah, beinhard uke med andre ord.
19: Yes.
16: Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
20: Nå det høstsalg hos Scheidar, med opp til 60% på møbler, tepper og lamper til soverommet og stua. Og skal du arrangere en hyggelig høstmiddag? Hva med spisestoler fra utrolige 239 kroner? En deilig høst starter på Scheidars høstsalg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: I'm Pierce.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Dette er P6 Rock.
4: Bruce Springsteen.
5: AC/DC.
6: Dem Dem Boys.
7: Guns N' Roses.
8: Metallica.
9: P6. P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
3: P6 Rock.

0: Ja?
1: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
0: Jo, det kan jeg vel.
2: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han er ni-ish da.
3: Ni-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det er jo så godt som ny.
4: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
5: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg. Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Du?
13: Ja?
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som er ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
16: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
17: Tilbake til de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Blob Schenker. And this is Klaus.

0: 6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6

0: morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Er det greit å kreve at folk som ikke med på dugnad må betale seg ut av det?
2: Ja, det synes jeg helt greit. For alle må jo bidra for at hvis for eksempel veggen skal beises da, og så det noen som ikke møter opp, så kan de betale og så kan de leie noen andre til å beise i stedet.
1: Men hva med barne- og ungdomsidretten? For at vi skal til en basketballklubb i Asker som nå altså, gir foreldre valget. Enten så kan du selge 10 sekker med 56 doruller og tørkepapir til 450 kroner sekken, ja. Eller så kan du betale 2000 kroner. Det er VG som skriver om dette her, og så er det da selvfølgelig noen foreldre da, som ikke synes at dette her er helt greit og kaller det for frivillig tvang.
2: Men dette er jo en helt nydelig løsning hvor du kan gjøre hva du vil. Jeg har jo vært på en del sånne selge-dorull-dugnader og endte opp med hele skapet fullt av doruller. Ja. Og hvis jeg ikke har lyst til det og ikke har tid til å selge doruller, så for her er jo poenget å få inn penger til, det var håndballklubben da, for jentene da de var mindre. Hensikten var å få inn penger, jeg kan betale penger eller selge doruller.
1: Det er litt sånn som min mamma fortalte, husker jeg, at det er sånn du står og lager alle kakene til det kakesalget hjemme, og så står du og kjøper alle kakene som du har bakt etterpå. Men jeg tenker sånn, det er jo hvis vi skal bli bittelitt alvorlig, så er det jo ikke alle som har råd da, til å drive og spy ut 2000 kroner, ikke sant? Hvis du har betalt masse penger kanskje for at ungene skal være med på den idretten i utgangspunktet, så er det ikke litt for mye å forvente. Jeg kjenner at jeg reagerer litt på det. Altså.
2: Men da kan du jo selge doruller i stedet. Det er jo helt frivillig. Hvis du ikke har råd til å betale 2000 kroner, så selger du doruller. Hvis du ikke har tid til å selge doruller, så betaler du 2000 kroner.
1: Jeg hører at vi ikke kommer til å bli enige, så vi får bare, du får gjøre det opp din egen mening, uansett om du er i bilen akkurat nå, eller om du står og prøver å stable doruller inn i skapet, fordi har du kjøpt en hava for ungen din.
2: Men det som ikke er lov, var, det var kompis av meg, da var det kalt inn til dugnad i borettslaget, hvor de skulle rake og male og sånn, og han var på reise og hadde ikke tid til det, så han sendte en au pair i stedet. Det er ikke greit.

0: Ok, følg med, det spørsmål 3.
1: Ja.
0: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. de samme gode prisene året rundt.
2: Oi, okay. nei, jeg vet ikke.
0: Svaret er Biltema!
3: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei.
12: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Bank, bank.
15: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
16: Hallo, Geir.
15: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
16: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
15: Mm.
16: Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
15: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
16: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
15: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
3: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
1: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
7: Hei, Isabel.
2: Hei.
7: Du hadde mil som brødsømmen, du.
2: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
7: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
2: Klaro.
7: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Tilbake til rockeklassikere.
6: Hi, rockers. This is Billy Idol.
5: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
0: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
4: P6 Rock.

0: våkne opp. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hva er hemmeligheten bak det å bli 111 år gammel?
2: Oi, det er et veldig godt spørsmål.
1: Og gratulerer med dagen aller først til Norges eldste, Nunna, som feiret 111-årsdag i går, og hun er en sprek gammel dame.
2: Oh, wow.
1: Hun bor fortsatt i det samme rekkehuset som hun har gjort i årevis, alene, og feiret med kake og sang og sangleker, og hadde en nydelig dag i går. Og det som også blir litt sånn nostalgisk når jeg ser på bildet av Nunna her i VG, og det er fordi hun er helt lik min gamle bestemor da hun var 95 år.
2: Er det sant?
1: Ja, men jeg synes at alle sånne gamle mennesker ligner på min gamle bestemor da hun var 95 år gammel. Det blir litt varm om hjertet av å tenke på min gamle bestemor her. Men det som er felles for alle disse sakene, det er ikke bare at de er helt like disse gamle damene, men det er jo også at journalisten spør: hva er hemmeligheten? Hvordan klarer du å bli så gammel? Hvordan er det mulig å nå 111 år? Og oppskriften varierer jo etter hvilke gamle folk de snakker med. Noen så jeg var at de har hatt et langt og lykkelig ekteskap, og andre at de har holdt seg helt unna menn. Det er ikke tilfelle med Nunna. Hun sier at det er gode gener og en liten tert med portvin.
2: Ja, fordi jeg skulle ut og si det er alltid en dert med noe. Noen sier honning, at de derter med honning, og portvin er greia nå, altså.
1: En tert med portvin.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Tilbake til

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Hun får ikke et eneste poeng ekstra.
3: Oi!
2: Er en av kjendisoverskriftene denne uka her. Og det også første del av kjendiskvissen. Husker du reglene? Det synes du har vært her, Guro.
3: Nei, altså fortell meg gjerne igjen.
2: Ja, altså jeg har da funnet fram noen kjendisnyheter. Vi har kjendiskviss hver eneste uke. Jeg har funnet fram kjendisnyheter, presenterer nyheten eller overskriftene. Og så din oppgave å gjette hvilke kjendiser og hvilke saker er det snakk om.
3: Vi skal leke nytt på nytt på radio.
2: På en måte. Og du som hører på hjemme må selvfølgelig også være med og konkurrere og sjekke med deg selv om du er mer oppdatert på kjendiser enn Guro. Første handler altså om hun som ikke får et eneste poeng ekstra. Det grubbeloppgaven som du kan tenke på til vi starter om noen få minutter.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Hun får ikke et eneste poeng ekstra. Her første overskrift i ukas kjendiskviss. Er du klar, Guro?
2: Jeg er klar.
1: Jeg har altså noen overskrifter hentet fra aviser eller se og høre eller nettaviser. Det handler om kjendiser. Du skal finne ut hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om. Og hvem er det som ikke får et eneste poeng ekstra?
2: Denne har jeg faktisk lest meg opp på, Kjetil Huggen, så det... Ja, for å være litt sånn kjendisoppdatert. Og det er altså Lea Ben i Skal vi danse av Jan Thomas.
1: Ja, helt riktig. Jan Thomas sier at selv om han har klippet håret til moren hennes og er kompis med resten av familien, så får hun ikke et eneste poeng gratis.
2: Nei.
1: Får vi se på det da. Neste handler om influencer Julianne Nygaard og ektemannen hennes, som nå ender i rett etter at de har solgt huset sitt. Kjøperen ikke fornøyd og krever prisavslag. Og spørsmålet hva er influensernavnet til Julianne Nygaard? Her skal du få alternativer.
2: Jeg skal få alternativer!
1: Er det taxfri frue?
2: Nei.
1: Flymekanikerfrue? Eller er det pilotfrue?
2: Jeg har nesten lyst til å gi poeng for det første, for det var kjempegøy. Men det er nok altså pilotfrue.
1: Det har vært gøy å være taxfri frue.
2: Veldig!
1: Siste spørsmålet i kjendiskvissen i dag. Hvor mye er en banan?
2: En banan?
1: Hvor mye er en banan?
2: Hvorfor?
1: Helene Olavsen og ektemannen, han dansepartneren som hun gifta seg med, de driver og pusser opp et gammelt hus utenfor Oslo. Det har blitt dobbelt så dyrt som planlagt, og nå skal de begynne på kjelleren. Og de sier til Se og Hør, vi er innstillt på at det koster en banan, eller to. Håper ikke det blir tre bananer.
2: Det blir snakket sjukt. Vi snakker altså den kunstbananen som ble tapet opp på veggen i sin tid. Husker du det kunstprosjektet?
1: Ja, du tenker det er det som er bananmålestokken? Det... At det er daglig praten hjemme hos Irene Olavsen?
2: Det tror jeg. I hvert fall hvis vi snakker om at det ting skal koste bananer. Ja, hvor mye er en banan?
1: En banan er en million.
2: Okay.

0: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Joho! Medlemskap på Coop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Du, ja, skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
9: Det jo det at det enkelt å legge den,
10: holder seg godt, det varig,
11: det stabilt.
12: At det trygt å anbefale.
8: Nordic Universal fra Berg-Jalloc alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloc. Et golv som holder det du lover.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
17: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Gratulerer til Tim Brown, som har vunnet en av de rareste konkurransene jeg har hørt om noen gang.
3: Okay.
2: Dette er en sånn som kanskje Morten Ram kunne vært med i den Ramme sporter TV-serien.
3: Oh, ja, han driver med mye rart.
2: Det har nemlig vært en gresskarfestival i USA, litt nord i USA, på grensen til Kanada.
3: Det er jo ikke så rart.
2: Og der har de en konkurranse hvor de skal padle på elva i uthulede gresskar.
3: Og det er veldig rart igjen.
2: Det er veldig rart. For du okay. vet jo de gresskarene som du ser i butikken, ikke sant? De er jo store, men de er jo ikke sånn lage kanostore liksom.
3: Nei, du får ikke plass til kroppen din nede i dem på en måte.
2: I USA så er jo alt mye bigger, også gresskarene. De største gresskarene på denne festivalen veier over et tonn,
3: oh, wow.
2: Altså 1000 kilo med gresskar. Og det da noen av disse folka gjør er at de huler de ut, sånn som man skal gjøre med gresskar, men ikke for å lage morsomme fjes, for at man kan sitte oppi de og padle nedover elva med en padleåre.
3: Å, det er jo fantastisk!
2: Fryktelig vanskelig, sier deltakerne. Tim Brown har øvd på gresskarpadling, og man høster jo som man sår også i gresskarverdenen, og ble da årets mester av gresskarpadlekonkurransen. Hvis du finner et digert gresskar, så vet du hva du skal gjøre da.

0: rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.
1: God morgen, og der var vi halvveis i denne uka midt i oktober. 14. oktober har det blitt, og det er onsdag, og klokka den er litt over seks, så har vi orden på det formelle her. Også i dag med Guro Trinterud på plass i studio. Veldig hyggelig å se deg. God morgen, Guro.
2: Hei, Kjetil. God morgen. Og hvis jeg er litt sånn mørk i stemmen i dag, så må jeg bare si at det har sin grunn, for at jeg drakk sjukt

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Og etter 30 år så er det nå slutt. På denne lyden og for denne bilen, isbilen, skal legges på is, skal parkere sjappa si, for det er ikke nok folk som kjøper is på isbilen lenger.
3: Og dette er jo lyden av, ikke bare isbilen, men lyden av alle de barna som du da ikke hører akkurat her, men som liksom kommer løpende og som spør foreldrene sine, kan vi være så snill å kjøpe is? For det spørsmålet har jeg fått ganske mange ganger hjemme.
2: Jeg kjenner at jeg har en sånn ambivalent forhold til det. Jeg har jo irritert meg over isbillyden da jeg bodde på et sted hvor isbilen kom kjørende hele tiden. Det var sikkert fordi det var masse barn i nabolaget, og den kom kjørende når jeg skulle sove på dagen etter å jobbe også. Det var utrolig irriterende. Men når jeg nå hører lyden her og leser nyheten om at det er slutt, så får jeg bli litt trist også. Det er litt sånn nostalgisk vondt at ikke isbilen skal kjøre rundt lenger.
3: Ja, men hvis det er lyden du savner, Kjetil, så har vi alltid Norge rundt.
0: P6 Rock.
1: Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
0: Alt du må gjøre er å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra i appen.
0: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så er du klar til å vinne.
4: Wow. Altså, hva er det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
9: Hei, hei.
8: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret. Men du har kanskje funnet din indre styrke?
9: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
8: Ah, beinhard uke med andre ord.
9: Yes.
8: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hvordan ser musikk ut?
11: Det er mest rødt.
10: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
11: Nei, den sovner da.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
14: Jeg tenkte det.
13: Jeg tenker Erik.
14: Ja, det tenker jeg også.
15: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på www.vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
17: Gratulerer med ny kjæreste.
18: Takk. Eller, han er ny-ish da.
17: Ny-ish?
18: Ja, altså, han var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
17: Det er jo så godt som ny.
18: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
19: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
20: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
21: Hva du sa?
20: Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
22: Biltema, Biltema,
23: Biltema. Hva driver du på med?
22: Biltema Jumping Jacks.
23: Aha.
22: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med Biltema.
23: Jo. Jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
22: Takk. Kanskje. Biltema,
24: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
25: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så...
22: Au!
25: Ofte. Du, Egon, eller?
26: Egon.
0: Steinsprut.
1: Isbilglass. 0909.
2: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
3: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
5: This is James from Metallica.
6: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette P6 Rock.

0: er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, denne onsdagen er Guro Trintrud på plass i studio. God morgen, Guro.
3: Kjetil.
2: Jeg heter Kjetil Hugin, og vår produsent er som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen.
2: Hvordan står det til hos deg?
4: Bra, men jeg har jo dette lille prosjektet mitt. Jeg prøver å få oss til å bli enige om noe som helst i det herrens år 2026. Det virker som vi alltid er uenige og ikke klarer å bli enige om noe som helst, og derfor så har jeg med meg
0: dagens mening.
4: Vinter er bedre enn sommer. Den er vel du enig, Kjetil?
2: Vinter er bedre enn sommer. Altså, og så er vi bare ferdig med den spalten for i dag.
3: Nei, nei, nei. Altså, jeg bor jo på et sted hvor et år så kom det altså snø. Jeg husker det var på Halloween, altså 31. For da var jeg ute i oktober, for da var jeg ute og gikk med barna mine. Da kom det snø, og den lå altså ut for døra mi til langt ut i mai. Og da kjenner jeg at da snakker vi ganske mange måneder. Altså, jeg så snø fra oktober til mai!
2: For et fantastisk år. Får du til å framstå som noe dårlig, men det høres jo ut som det fineste året noen gang. Vet du hva som er den fineste bursdagen jeg har hatt? Det var da jeg ble 10 år. Jeg har bursdag 12. juni, og på 10-årsdagen min så snødde det.
3: Hvor i
2: 12. juni i Oslo. Jeg har aldri vært så glad før.
3: Er det sant?
4: Wow, har dere klimaendringer på den tiden
2: også? Nei, jeg er altså så glad i vinteren. Eller mest i snøen da. Men da hører jo vinteren med. Og vinter er selvfølgelig bedre enn sommer. Jeg kan fortelle hvorfor også. Og det er fordi at vinteren, den må man lure seg selv til å like. Ikke sant? Sommeren, den kommer med sandaler og t-skjorte og varmt vær. Og det er liksom bare like. Du trenger ikke å etablere noe glede for det. Men hvis du kan begynne å glede deg til vinteren, da får du mye glede i livet da.
3: Du føler altså da knekker man en sånn livskode.
2: Livskoden ja. Er knekket.
3: Akkurat når jeg skulle bare begynne å bli sur, så skal du komme med sånne der filosofiske betraktninger på hvorfor vinteren er bra.
2: Og vet du hva, nå på fredag så kom faktisk de første centimeterne med snø utenfor på hytta, og jeg ble altså så glad av det.
3: Jo takk, det var ikke bare på hytta de kom for å si det sånt, så det, ja.
4: Men det er altså ikke, uansett om vi liker vinter eller ikke, så kommer den nå, fordi innenfølge den gamle kirkekalenderen vår, primstaven, det var rett og slett en pinne med noen datoer på da. Nå snur vi den over på vinterhalvåret. Så fra nå av, og i et halvt år, så kommer det til å være vinter. Men spørsmålet er vinter bedre enn sommer? Og det kan du svare på inne på Snapchatten vår, som heter God Morgen Radio.

0: I går så fant jeg ut hvor ekte de falske blomstene kan se ut.
1: Ok.
0: Du kan kanskje tenke deg hva som har skjedd hjemme hos meg.
1: Dette føler jeg en sånn reklame. Altså, dette kunne gått rett inn i en eller annen sånn reklame som folk har betalt dyre dommer for.
0: At dette reklame for falske blomster? Ja. Så ekte kan de se ut! Du kan nesten ikke se forskjell. Dette en historie som har pågått over litt grann tid, og jeg skal snart fortelle deg hvor ekte de falske blomstene faktisk kan se ut.
2: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser, eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Joho! Medlemskap på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Nå

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette er nok det beste for alle.
1: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
5: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
4: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
4: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt igjen høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Du hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
9: Dette var en stor seier for oss, sier vikingtrener Bjarte Lunde Årsheim etter å ha spilt 3-3 hjemme mot den tyske giganten Bayern München. I sin andre kamp i Champions League tok Stavanger-laget sitt første poeng i turneringen. Viking ledde 2-0 til pause, men Bayern tok ledelsen i andre omgang før Herman Haugen satte utligningen i det 90. minutt.
10: Det er så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Vi vet at vi er et godt lag. Vi klarer å gjennomføre det i hjemlig serie og har veldig lyst til å prøve å se hvordan det funker ute der.
9: En person er pågrepet etter en stor politiaksjon i Hamar innlandet i natt. Politiet rykket ut til et boligområde sent i går kveld, men da de skulle pågripe en mann skal han ha sagt han hadde skytevåpen. På det meste skal det ifølge Hamar Arbeiderblad ha vært 14 politibiler ved boligen. To personer er drept og flere skadd etter et russisk luftangrep i Kyiv, det opplyser president Volodymyr Zelensky, som reagerer på at angrepet kom uten forvarsel fra landets allierte. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt krever nå at regjeringens foreslåtte kutt i inntektsskatten flyttes fra høytlønnede til lavtlønnede, det skriver Dagens Næringsliv. Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder kroner. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
8: God morgen på P6 Rock.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har vannet de falske blomstene. Jeg kan bare innrømme det først som sist, at jeg er en av de mennene, kanskje fortrinnsvis, som ikke ser forskjell på ekte og falske blomster, og har altså vannet da blomsterbatt med falske blomster.
2: Og nå har jeg lyst til å si at du er veldig søt. Hvor er det dette skjedde hen, Kjetil?
1: Ja, og det er liksom måten jeg oppdaget det på, som jeg kanskje burde være litt flau over her. For jeg bor jo i en leilighet nå i Oslo, og vi har noen blomster rundt omkring i den leiligheten. Og jeg kommer ofte hjem før kjæresten min, så hender at jeg da tar en sånn vannkanne, vi har en sånn liten kanne med langt ut, og vanner blomstene. To blomster i stua som jeg heller litt vann på, og så er det en i gangen, og så er det den på badet som jeg heller på, ikke sant? Og dette har jeg da, gjør jeg jo sånn regelmessig en gang i uka, eller to ganger i uka, eller noe sånt. Og i går så var det frem med vannkanna igjen, på med disse stua, på med denne gangen, og så skal jeg vanne blomsten på badet, og så renner det over.
2: Har du vannet blomsten på badet før?
1: Jeg har vannet blomsten på badet før. Jeg har fylt på med vann, og fylt på med vann, synes det har holdt seg så fin, og vært så stolt, og bare kjære, jeg har vannet blomsten, ikke tenkt på det. Og i går så rant over, og da skjønte jeg at den trengte ikke så mye vann.
2: Åh, du er veldig søt. Til din unnskyldning, da, så må jeg si at du står jo opp veldig tidlig på morgenen, og så kommer jeg og skal vanne blomster, så det er mulig at neste gang du betaler litt av lur før du begynner å vanne blomster.
1: Så du tenker at man er liksom sløv i hodet, at du kan bruke deg som unnskyldning for det meste?
2: 100%.
1: Uansett, god reklame da for disse falske blomstene, som det er jo bare tull å kjøpe nye blomster når de falske ser så ekte ut.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
4: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
5: Ja, litt gjerrig også, eller?
4: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
5: Jo.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
8: Det mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
8: Nei, den somner da.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
13: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
14: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
14: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
16: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
14: Au!
16: Ofta. Du, Egon eller?
17: Egon.
18: Hei, Helle.
19: Hei.
18: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
19: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
18: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
19: Det stemmer.
18: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
20: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
23: Hi, this is John Bon Jovi.
24: This is Gene Simmons.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Nå er det en pilot som har malt skrik i lufta.
2: Okay, dette må du forklare. Bør ikke piloter holde øynene på spaken og instrumentpanelen og ikke krasje med andre fly?
1: Og litt ekstra på GPS-sporinga, for da er da en pilot mest sannsynlig, det er foreløpig akkurat konkret hvem som har laget dette, det er litt sånn ukjent, men det er nå i går kveld på delstaten på grensa der med Missouri, at man har liksom GPS-tegn da, Edvard Munch sitt skrik i lufta.
2: Så utrolig kult!
1: Og det er en kar som er kjent for å lage kunst i lufta, som kaller seg for Pilot Picasso, for det må det jo hete når du driver med sånne ting, som da mest sannsynlig også står bak dette kunstverket her. Han har gjort lignende sånn kunststunt før, og malt altså kjente malerier, og jeg er litt sånn som deg, for at jeg tenker sånn, det synes jo ikke. Skjønner du hva jeg mener? Det er jo bare at han har flytt etter sånn, hva det heter, sånn GPS-merker.
2: Ja, for du tracker jo hvor alle flyene kjører, og så lager du et spor, et digitalt spor som du kan se på. Men det er jo, hva, altså jeg tenker jo umiddelbart, hva ville du ha malt? Eller her er det flere tanker. Hva? For det første så kreves det jo masse at du er ganske stø på hånda.
1: 100%.
2: For å svinge og holde disse, men hva ville du ha tegnet hvis du hadde hatt et fly sånn?
1: Nei, det må det være det jeg tegner hver eneste gang jeg skal tegne nå da. Og det er en katt.
2: Du ville fløyet en katt.
1: Jeg ville fløyet en katt. Det er eneste jeg tegner.
2: Jeg har jo løpt en penis en gang.
1: Jeg skulle ikke si det, du har jo god erfaring.
2: Og, for det var et sånt prosjekt på Strava, hvor du også da tracker hvor du har løpt, og det var en greie med at man skulle gjøre det. Så jeg løp rundt i gaten i Oslo, og telte forskjellige gater og hvor jeg skulle komme, og fikk jo da laget en penis etter hvert, så litt rar ut, men det hender jo at de gjør så... Det ville vel, jeg er vel så barnslig at det ville vel blitt det hvis jeg hadde hatt et fly også.

0: Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
2: Jonas Gahr Støre taper litt terreng i statsministerduellen mot Sylvi Listhaug. Det viser en ny statsministermåling Respons-analyse har gjort for VG og Aftenposten. I valget mellom de to foretrekker nå 39% Listhaug. Det er opp 5 prosentpoeng fra desember. Likevel er det fremdeles Støre som er mest populær med 43%. Ingen ble skadet i en stor politiaksjon i Hamar i Innlandet i natt. Politiet rykket ut til et boligområde sent i går kveld, men da de skulle pågripe en mann skal han ha sagt han hadde våpen. Politiet tilkalte forsterkninger, og på det meste skal det ifølge Hamar Arbeiderblad ha vært 14 politibiler ved boligen. Mannen ble til slutt pågrepet uten dramatikk. To personer er drept og flere skadd etter et russisk luftangrep i Kyiv, det opplyser president Volodymyr Zelensky, som reagerer på at angrepet kom uten forvarsel fra landets allierte. Dette var en stor seier for oss, sier vikingtrener Bjarte Lunde Årsheim etter å ha spilt 3-3 hjemme mot den tyske giganten Bayern München. I sin andre kamp i Champions League tok Stavanger-laget sitt første poeng i turneringen.
3: Det er så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Vi vet at vi er et godt lag. Vi klarer å gjennomføre det i hjemlig serie og har veldig lyst til å prøve å se hvordan det funker ute der.
2: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.

0: God morgen, veldig hyggelig at du hører på denne onsdagen, klokka litt over sju nå, og i dag selveste Guro Trinterud på plass i studio. God morgen, Guro.
1: Å, god morgen, selveste Kjetil Hugen også.
0: Takk skal du ha, Guro. Vi skal jo sende sammen en liten stund, og det en ting som viktig å få avklart da, og det hvor du i forhold til fotball? Hvor interessert, hvor opplest, hvor mye greie har du på fotball?
1: Altså, du kan si det sånn at rett før vi la oss i går, fordi jeg legger meg likt med barna hjemme nå, fordi at jeg skal opp tidlig, ja. Så var det. Det var snakk om fotball-VM faktisk på badet, og det var egentlig fordi sønnen min hadde lyst på den der tromma hvor man sto og skreik ro i Brasil.
0: Ja, for den skal altså tromma fra VM i sommer skal ja. Selges på TV-aksjonen.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg sa Brasil, men den har han i hvert fall veldig, veldig, veldig lyst på, så jeg er på det nivået.
0: Vi kan ikke diskutere fotball med andre ord.
1: Nei.
0: Og snakke om gårsdagens fotballkamp, dramatikken da Viking spilte uavgjort mot Bayern München.
1: Jeg er bedre på roing, for å si det sånn.
0: Ikke kan vi snakke om kvelden, så at du gleder deg til å se til Bodø-Glimt i kveld.
1: Nei, jeg kan ikke snakke om det.
0: At du kommer til å følge med på Erling Braut Haaland og Manchester City i stedet for Bodø-Glimt.
1: Ja, jeg er litt mer opptatt av håret, Erling Braut Haaland. Men jeg synes det gøy da. Altså, jeg liker ståheien, skjønner du hva jeg mener? Det synes jeg er stas.
0: Men fikk du ikke med at fotballjentene vant en gang i går?
1: På nettet i dag tidlig. Så

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå nærmer seg årets store høydepunkt, Kjetil.
2: Hva kan... Ja, nå vet jeg hva du snakker om, for du har jo små barn. Det er Halloween.
1: Ja, vet du hva? Det er altså høytiden som har tatt over nesten for jul, faktisk. Selv om de begynte å glede seg til det også. Men i hvert fall 17. mai, den er sånn underordnet nå. En dag som man jo gleder seg til innmari masse, altså da jeg var liten. Men Halloween... er det nye store.
2: Men det er jo ikke så rart det da. Altså 17. mai som er som potetløp, eller kle seg ut som noe skummelt og få en bøtte med godteri. Hva velger du? Skal vi ha potet, eller skal vi ha en bøtte med godteri?
1: Ja, bøtta med godteri har vunnet, for å si det sånn. Og dette her må jeg bare si har vært en stor snakkis hos meg. Jeg tror nesten egentlig siden før sommerferien, og det som er litt sånn interessant er jo liksom hvor mange samtaleemner du kan dra ut av Halloween. Hva skal vi ha på oss? Når kommer kostymet i posten? For det er blitt bestilt, må vite. Er det lov for jenter på 10 år å bruke foundation på Halloween? For det dukket opp i går kveld, og da var jeg sånn, der har jeg ikke svart det nå. Det må jeg bare si. Hva med løsneiler? Kan man bruke det? Skal det være pynt på disse løsneilene? Og ikke minst, hva skal vennene ha på seg så det ikke blir for likt, men allikevel matcher?
2: Du får svar på alt ja. Du lurer på om Halloween, og litt til ganske snart.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
7: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
8: Hallo, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
7: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
8: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
7: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.

0: Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
2: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
1: Hvordan vet man når man må fikse det da?
2: Det fikser du på. Fix
3: and drive! Det stemmer! Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
8: Og nå, rockeklassikere.
9: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
10: Hi, this is Chris from Nirvana.
11: This is Bruce Springsteen.
7: P6 Rock.

0: på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Nå begynner du faktisk å få litt dårlig tid, altså hvis du har planer om å kle deg ut på Halloween og enda ikke har funnet ut hva du skal ha på deg, fordi dette tar tid å planlegge, Kjetil Ugen. Og jeg ser at du er litt sånn Halloween, jeg skal ikke si likegyldighet i øynene dine, men du har jo kommet nå.
2: Men jeg har jo nå barn som er for store til å gå Halloween, så jeg trenger ikke å drive og pynte eller kle ut i og sånn. Og så bor jeg også et sted hvor det ikke er, det er ikke sånn typisk barnenabo. Jeg bor midt i byen, og der går ikke folk å ringe på dørene på samme måten.
1: Altså det er ingen unger i oppgangen som kommer til å knaske eller knepe på døra?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg foreslo det for kjæresten i går, at vi skulle ta en runde i oppgangen, men hun er litt lunken foreløpig.
1: Jeg synes det vil gå for det. Men jeg har også noen tips til deg som enda ikke har funnet ut hva du selv eller unger hjemme da skal gå med. Fordi jeg har et sånt motto på Halloween for min egen del, for jeg pleier å kle meg ut. Og det er rett og slett for å vise unger at det ikke er så farlig. Skjønner du hva jeg mener? Altså at det er lov å være støgg. Så jeg har altså et år kledd meg ut som Pippi, og det må jeg bare si, hvis du har langt hår, hvorfor ikke bare kle deg ut som Pippi? Og liksom geniale trikset, ståltråd i flettene. For da står det rett ut, og jeg lover deg, du kommer til å få oppmerksomhet.
2: Men du er jo litt Pippi, som er supersterk, rødt hår og fregner, så det er ikke mye som skal til der før du blir Pippi.
1: Sønnen min hadde lenge planer om å være den utstoppa vaskebjørn til Håland. Altså, vet du hva jeg mener? Du vet da han kom ned gående fra denne flytrappa da han landet i Norge, så hadde han verdens dyreste veske til Gud vei tur mange millioner, ass. Og så hadde han altså en utstoppet vaskebjørn under armen med en sånn brennvinsflaske som den der var utenpå. Jeg har sagt, den brennvinsflaska, den får ikke være med. Men at han kan få lov til å være utstoppet vaskebjørn, altså dette er jo genialt, hvor jeg kan være Håland ved siden av.
2: Ja, for hvor gammel er sønnen din?
1: Han er 7.
2: Han er 7, ja. Ok, for jeg tenkte hvis han hadde vært 14, så hadde nok vært brennvinsflaska som hadde vært drivkraften bak det kostymet.
1: Ellers er det jo sånne klassiske ting da, som for eksempel demon, og da altså, trenger jo ikke å være så vanskelig. Det er mye som kan gjøres med liksom litt sminke og klasj i fleisen, tenker jeg. Eller bare, jeg vet at du også har jo vært et par sånne geniale Halloween-ting.
2: Favoritten min er nylonstrømpe. Ja. Gamle, og da bare ha vanlige klær, og så tre en sånn nylonstrømpe over hodet, så ser ansiktet helt forvrengt ut, og gjerne en lue oppå der igjen. For da ser det ikke ut som du har kledd deg ut, og så ser du plutselig kjempeskummel ut, og ser det som du har kledd deg ut likevel. Ellers er en favoritt alltid å kle seg som Hallgeir Kvalsheim. Og så banke på døra og spørre om du har bufferkonto. Det er noe av det skumleste jeg kan tenke meg.

0: Mrs. Robinson og Lemonheads på P6 Rock. God morgen I dag med Guro og jeg som heter Kjetil I studio og snart et av dine favorittband, Guro.
1: Ja, vet du hva? Det faktisk et av mine favorittband, fordi at altså, jeg har en pappa som helt sånn, altså han Beatles-fanatiker liksom. Han hadde alle LP-platene til Beatles hjemme og den aller første VHS-en jeg så I livet, bortsett fra den lille havfruen som var femårsgrense på. Det var altså Beatles-filmen Help som kom på 60-tallet.
0: Det jo så typisk, altså jeg kjenner meg jo så igjen som sånn overivrige foreldre som skal vise barna hvor mye fantastisk, ikke sant? Jeg skulle jo spille plater for de som jeg synes var fantastisk, og faren din da som skal vise deg den der gamle, kjedelige filmen når du liten, og så må du henge med på Beatles-hysteri hans.
1: Jeg tror kanskje jeg fant den selv faktisk, for det var vel en av de to VHS-ene vi hadde hjemme, så det var ikke noe valg.
0: Hear Beatles snart her på P6.
2: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Ensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Ensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Ensidige består.
6: Gratulerer med ny kjæreste.
7: Takk. Eller, han ni-ish da.
6: Ni-ish?
7: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
6: Det jo så godt som ny.
7: Ja, og så det jo veldig bærekraftig, da.
8: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hvordan ser musikk ut?
10: Det mest rødt.
9: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
10: Nei, den somner da.
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
18: Au!
17: Ofta. Du. Egon, eller?
18: Egon.
19: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Det litt...
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other. And it's quite disturbing to watch them for several hours. And so yeah, but you should skip that one. But the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okidoki, gjør som 300,000 amerikaner. Hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
18: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister. Det viser en ny statsministermåling Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. I målingen peker 49% av Høyre-velgere på Støre og 38% på Listhaug. USA skal nå sette I gang omfattende leting etter olje, gass og mineraler på vårt nye og vakre Grønland, skriver Donald Trump på sin egen sosiale medieplattform nå. Danmark, USA og Grønland signerte I september en sikkerhetsavtale om Grønland. Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy. Journalister fra CNN, MS Now og Politico skal fortsatt ha tilgang til Det hvite hus. Det har en føderal dommer bestemt etter at Donald Trump forrige måned stengte dem ute etter det han mener falsk og negativ dekning. Mediene mener utestengelsen bryter med ytringsfriheten. Det kult at en spiller som mest sannsynlig vinner gullballen litt irritert av en gutt fra Lyngdal, sier vikingkaptein Zlatko Tripic til TV2. Bayern Münchens franske stjerne Michael Olise ble utvist på slutten av Champions League-bragden til Viking I går kveld. Den endte 3-3. Han fikk sitt andre gule kort etter å ha kastet en ball I ansiktet på Tripic. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
20: På P6 Rock.

0: Vinteren er bedre enn sommeren. Det er en påstand vi har diskutert i dag. Hva synes du, Eirik?
1: Jeg synes vinteren er bra, ja.
0: Bra!
2: Men han sa ikke bedre enn, legg merke til det. Men er det bedre enn sommeren?
1: Nei, det er ikke bedre.
2: Nei, jeg er 100% enig med deg.
0: Hvorfor er ikke vinteren bedre enn sommeren?
1: Nei, det er jo litt kaldt da, men det er jo mye gøy å gjøre på vinteren, men det er ekstra gøy med sommeren, når man kan være ute og mindre klær.
2: Altså, det er nettopp der du sa det, ikke sant? For hvis du da har barn, da, så er det noe med det at du skal ta alle disse våte lagene, og du skal tørke disse våte lagene hver eneste dag. Og vet du Kjetil Huggen, hva våte klær lukter når ikke du tørker ordentlig?
0: Det lukter sav.
2: Det lukter kattepiss. Det lukter så... kattepiss.
0: Eller men det var ikke det vi diskuterer, hva som lukter best kattepiss. Vi diskuterer hva som er best av vinteren og sommeren.
2: Ja.
0: Og du er ikke min venn lenger, Erik. Du ramler altså ned på sommer.
1: Jeg er ned på sommer.
0: Ja. Du, da må vi nesten snakke om noe annet, altså.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om deg i stedet.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål på lager, så bare følg med oss, så er vi snart i gang.
3: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
4: Ja, Malin fikser det.
5: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, selvfølgelig.
8: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
8: ja. Ja, det har vi alle.
9: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
14: 0909. Mamma?
15: Ja?
14: Hva gjør sola på natta?
15: Den sover i senga si.
14: Hvor lang er en gitar?
15: Som en lang pinne.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
17: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
20: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Carglass-sjekken.
22: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
23: Hurtigruta Karga!
2: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
10: Tilbake til rockeklassikere.
21: Hi rockers, this is Billy Idol.
23: Hi, this is Deborah Harriet Blondie.
24: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
25: P6 Rock.

0: brennheite spørsmål.
1: Det er klart for dagens runde med brennheite spørsmål. Fredag skal vi også dele ut en middag for to hvert 3000 kroner til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Det er Endre fra Stavanger som leder. Han svarte på 12 spørsmål på mandag. Og så skal du få presentere deg selv, du som skal være med i dag. Hva heter du for noe?
2: Eirik Vedde.
1: Eirik Vedde, hvor kommer du fra?
2: Kommer fra Sør-Odalen.
1: Og hvor gammel du?
2: 39.
1: Følg med.
3: Hvor mye legger du i bøssa for TV-aksjonen på søndag?
2: 100 kroner.
3: Hva du mest redd for?
2: Å drukne.
3: Mamma eller pappa?
2: Mamma.
3: Hva det dummeste du har gjort i fylla?
2: Hoppa i vannet med klær.
3: Hvem du best på å parodiere?
2: Hei, Eivind Helstrøm.
3: Få høre.
2: Jeg ikke kokken din.
3: Har du sett et spøkelse?
2: Nei.
3: Hva Norges styggeste dialekt?
2: Stavanger.
3: Livet ditt en film. Hva heter denne filmen?
2: Ut på tur, aldri tur.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Volvo.
3: Hva sier det om deg?
2: At jeg glad i svensk bil.
3: Når du dårlig samvittighet overfor barna dine?
2: Når jeg har glemt noe gøy.
3: Hva drømmer du om på natta?
2: Ikke mye.
3: Hva heter den første skrekkfilmen du så?
1: Tiden ute. Når glemte du noe gøy som du skulle gjøre med barna siste?
2: Ja, det du spør godt.
3: Det har du glemt.
2: Det gikk fort der.
1: Ja, det var ikke da du hoppet i vannet med klær på?
2: Ja, det kan jo være noe av det også, at det kommer i repeat her.
1: Ja, ikke sant. Du måtte altså svare på 13 spørsmål for å overta ledelsen, Erik.
2: Ja.
1: Hva tror du?
2: Jeg vet ikke, det gikk så fort.
1: Vi teller opp, og du svarte på 13 spørsmål.
2: Ja, men det var jo bra.
1: Det holdt akkurat det.
2: Ja, det gjorde jo det.
1: Det er helt nydelig. Så da må du bare ha en fortsatt deilig dag, og så må du fortsette å høre på og se om dette holder helt til fredag.
2: Ja, det må du være. Takk skal du ha, og i like måte.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
2: Ha det godt da. Hei.
1: Nye muligheter i morgen. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å være med.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
2: Nord-Norge trenger mer politi for å kunne ta russiske og kinesiske spioner på fersken, mener tidligere offiser og etterretningsleder Ola Kaldager. Han sier disse fremmede maktene er svært aktive oppe i nord, og at de vet å utnytte at det ikke er tett med politi der. For første gang siden pandemien går fraværstallene i videregående skole i Norge ned. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at elevene i snitt var 3 dager borte fra skolen forrige skoleår, mot 5 dager året før. Og ikke siden fraværsgrensen kom for 10 år siden har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær, skriver VG. USA skal nå sette i gang omfattende leting etter olje, gass og mineraler på vårt nye og vakre Grønland, skriver Donald Trump på sin egen sosiale medieplattform nå. Danmark, USA og Grønland signerte i september en sikkerhetsavtale om Grønland. Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy. Det er kult at en spiller som mest sannsynlig vinner gullballen er litt irritert av en gutt fra Lyngdal, sier vikingkaptein Zlatko Tripic til TV2. Bayern Münchens franske stjerne Michael Olysee ble utvist på slutten av Champions League-bragden til Viking i går kveld. Den endte 3-3. Han fikk sitt andre gule kort etter å ha kastet en ball i ansiktet på Tripic. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.

0: Nå er det i gang. Priskrigen før jul har starta.
1: Det må være gode nyheter. Priskrig er jo et av de fine storene jeg vet om. Billigst mulig for oss som skal ut og handle.
0: Du fortalte jo at du er en, eller har nevnt tidligere til meg, at du er en pepperkakens mann. Du er glad i de der svære røde boksene med 258 millioner pepperkaker oppi, ja, som holder seg i 100 år.
1: Ikke sånn kjempeglad, men det er jo digg å ha en boks stående, så kan man forsyne seg med en liten pepperkake når søtsuget melder seg.
0: Ja, 4,90 kroner er det nå mulig å få kjøpt disse her pepperkakeboksene for rundt omkring i flere butikker nå som har satt ned prisen, så den er i gang, denne priskrigen.
1: Hovedproblemet her er jo at vi kommer til å bli, altså 4 kroner for en boks med pepperkaker, vi kommer til å bli så lei av pepperkakehjerter at vi nesten brekker oss lenge før julaften.
0: Det er jo mulig å gå forbi.
1: Du kan ikke gå forbi en pepperkakeboks til 4 kroner. Det skjønner jo du også, Guro.
0: Det er mulig å gå forbi. Det må jeg bare få lov å si. Altså, jeg tror faktisk ikke, med fare for å være litt snobbet her nå, at jeg tror ikke jeg har kjøpt en boks med sånne pepperkaker på sikkert mange herrens år. Men jeg er altså veldig glad i å bake selv da. Men det er litt for tidlig å starte med det i oktober.

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Jeg ble litt trist i går da nyheten kom om at isbilen nå skal kjøres inn i garasjen og parkeres.
2: Åh, for aller siste gang!
1: Ja, det er litt trist, og det er jo ikke bare fordi jeg er veldig glad i is. Jeg har ikke brukt isbilen så mye, men jeg har gjort en veldig kul radiogreie med isbilen en gang.
2: Oi.
1: Vi hadde en reportasjeserie som het Hverdag med Vri, hvor vi skulle gjøre sånn hverdagslige småting til noe som var mye gøyere. For eksempel så byttet vi ut, det var noen som skulle på helgetur til et eller annet sted i Norge, vi sendte de på helgetur til Karibien i stedet.
2: Så deilig! Kan jeg få lov å bli med på dette?
1: Vi bytta ut vekkeklokka til en kar med et korps. Snek oss inn, listet oss inn på soverommet hans mens han lå og sov. Et digert korps med tubar og stortrommer og det hele som begynte å spille. Eller hun bestemoren som skulle ut og lufte seg. Gamle folk sier alltid at de skal ut og lufte seg, få seg litt luft. Så vi sendte henne i zipline ned Holmenkollen. Hun var 90 år gammel eller noe
2: sånt. Er det
1: sant? Et av stuntene hadde også noe med isbilen å gjøre. Jeg skal snart fortelle hvorfor jeg savner isbilen.
0: P6 Rock. Vinn reise, opphold

0: til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til et batteriverktøysett som passer til over 320 maskiner. Hallo?
4: Hallo, det må være et Makita femdelers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader I bag.
3: Oh, det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera og byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å velge riktige byggevarer.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
9: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
10: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkersjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Joho! Medlemskap på Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
15: Det ser deg, hva har du gjort?
14: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
15: Bra jobba!
14: Ok, jeg fikk litt hjelp.
15: Ok, here we go.
14: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
16: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Tenk deg at du på skolen, og så det lunsj, og så får du lov til å bytte ut den tørre, kjipe, vanlige matpakka med iskrem, deilig, gratis iskrem.
2: Jeg vet om noen som hadde blitt veldig glad for det.
1: Denne uka her, eller i går, så kom jo nyheten om at isbilen nå skal parkeres, og det gjør meg litt sår, for jeg har en ekstremt god erfaring med isbilen. Jeg har nemlig kjørt isbilen en gang selv.
2: Er det sant?
1: Ja, kjørt isbil. I et sånt radiostunt hvor vi skulle gjøre hverdagslige ting til en fest, og vi skulle da bytte ut matpakkene til barna med gratis is fra isbilen.
2: Oi, oi, oi.
1: Det var masse rigging, og jeg dro på dette her lagret, eller hvor garasjen, eller hvor disse isbilene sto, og hentet ut en sånn diger isbil full av iskrem, kjørte den til en barneskole og parkerte i skolegården mens timene fortsatt pågikk, og så ringte det ut, ikke sant, så alle elevene kom løpende ut. Da sto jeg på taket av isbilen med en sånn der ropert, og så stod jeg der og ropte til barna, og jeg har lett litt i arkivene, og så har jeg klart å finne lyden av hvordan det hørtes ut, så hører jeg sånn.
3: Hallo, hallo, jeg kommer fra P4, er det noen som vil ha iskrem?
1: Jeg har aldri følt meg så popstjerne noen gang som når du står på taket der og roper at det er gratis is, og det bare, som i en mavertue, det bare kommer unger bare tytende og løpende og presser seg på og dytter bort lærerne og slåss for å komme seg inn i isbilen og få mest mulig is.
2: Åh, så stas! Tenk deg det, altså Kjetil, dette her er noe å ta med seg i historiebøkene.

0: I går så gjorde vi noe som jeg synes var ganske gøy.
1: Vi har gjort det enklere for deg å vinne penger, rett og slett.
0: Så jeg tenkte at vi skulle gjøre det samme i dag,
1: ja. Ja.
0: Ha det like gøy i dag. Eneste lille forskjellen er at vi legger på 500 kroner til, så da kan du vinne 5500 kroner hvis vi klarer å gjette hva du jobber med. Og vi skal da bombardere deg med spørsmål, det er forskjellen fra tidligere. Så hvis du synes det høres fristende ut, bare svare på noen ja-nei-spørsmål om jobben din, og kanskje få 5500 kroner, da må du melde deg på.
1: Det kan du gjøre ved å tekste oss altså morgen med navn ditt hit til 1904, og så må du kjappe deg, for vi skal leke snart.
2: Er kollegaen din litt for glad i knekkebrød? Hør på radio eller podcast i stedet.
3: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag er det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
5: Carglass-sjekken.
6: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Du, trykket i dusjen er helt borte, da.
9: Ja, Malin fikser det.
10: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Det er litt...
16: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
15: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Nær til
17: overs. Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
19: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
20: Jeg er litt sulten, jeg.
21: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
20: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
21: Det er vår tur.
20: Straks tilbake.
22: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
21: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
20: Coop Rix. Fort gjort.
23: Du hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Russiske og kinesiske spioner utnytter at det er lite politi i Nord-Norge, mener tidligere offiser og etterretningsleder Ola Kaldager. Han sier disse fremmede maktene er svært aktive oppe i nord, og at det er nødvendig med mer politi.
24: Det ser vi jo nesten daglig i Nord-Norge, at de drar rundt, fotograferer, bruker droner, tester oss ut hele tiden og ser hvor langt de kan gå.
1: Fire personer siktet etter at en mindreårig jente skal ha blitt bortført fra en institusjon på Sørlandet i september. Hun ble funnet igjen i Danmark og tilbake i Norge. En av de siktede en mindreårig gutt som hadde besøksforbud mot jenta, melder Fedrelandsvennen. Han ble nylig varetektsfengslet i 2 uker. Han nekter straffskyld. Helseansatte i Oslo og Trondheim bekymret for behandlingen traumepasienter i Bergen får, og de har sendt bekymringsmelding, melder Bergens Tidende. Lederen av traumesenteret i Bergen derimot sier de trygge på at traumepasienter godt ivaretatt. For første gang siden pandemien går fraværstallene i videregående skole i Norge ned. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Og ikke siden fraværsgrensen kom for 10 år siden har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær, skriver VG. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
23: God morgen på P6 Rock.

0: Våkn opp! Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god morgen, Ole Kristian.
2: God morgen.
1: Morgen, god morgen. Vi skal forsøke å gjette hva du jobber med, og hvis vi klarer det, så får du 5500 kroner.
2: Ja.
1: Det vi vet er at du heter Ole Kristian Vigdal, 41 år og bor i Drammen.
2: Stemmer det.
1: Så har vi noen spørsmål da, vet du.
2: Yes.
0: Gjett jobben.
1: Og vi har tenkt å bruke 20 sekunder på å stille deg disse spørsmålene. Og jeg lurer først på, kan du høre radio på jobben din?
2: Nei, det har jeg ikke mulighet til.
3: Jobber du mest ute?
2: Nei.
1: Gjør du en viktig jobb?
2: Ja.
3: Bruker du arbeidsuniform?
2: Yes.
1: Jobber du med voksne eller med barn?
2: Begge deler.
3: Sitter du mest på jobb?
2: Nei.
1: Nei. Vi er egentlig så mye klokere her.
3: Du, det vi vet er at du jobber ikke ute, du er inne, du gjør en viktig jobb, både barn og, unge, og voksne.
1: Og kan ikke høre på radio, fordi det er så mye bråk fra barna som er rundt han hele tiden.
3: Og så driver du og går mye rundt.
2: Yes.
3: Ja.
1: Det lukter barnehage. Ole Kristian, jobber du i en barnehage?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Gjør du ikke det? Hva jobber du med da?
2: Nei. Jeg jobber i butikk.
3: Du jobber i butikk?
1: Men er det så mye barn innom der?
3: Barn og voksne?
2: Det er mange barn innom der, vet du.
1: Hva slags butikk er det?
2: Det er Meny.
1: Ok, hva er det beste med jobben din?
2: Beste med jobben min, det er folka jeg jobber med. Kunder som er innom, som jeg kan hjelpe. Kundehjelp er noe av det viktigste for meg.
3: Åh, det er veldig hyggelig.
1: Og så kan du snikspise kyllingvinger, for de er jo veldig gode, de nygrillede kyllingvingene.
3: Det er så godt.
2: De kyllingvingene er gode, de.
1: Ja, de er gode. Du må ha en nydelig dag på jobb, Ole Kristian.
2: Jo, takk.
1: Og så prøver vi å gjette en ny jobb i morgen.
3: Ja, det er lov å melde seg på.
1: Ja, send melding til 1904. Kodeordet, det er morgen.

0: Vinteren er bedre enn sommeren, det er dagens sterke mening.
1: Dagens mening.
0: Det er ikke noe å diskutere dette, Niklas.
2: Du synes ikke det, Kjetil, men folk har litt forskjellige meninger om akkurat det her. Blant annet Andreas, han er litt enig med deg. Han sier at vi er heldige som har fire årstider, men det beste er en god, snørik vinter. Og så trekker han fram hvorfor da. Hvitekte skoger, herlige skiløyper og sladding med bilen.
0: Ja, se at til og med Guro smiler på siden her.
3: Ja, men jeg er jo, det er det som er problemet mitt, er jo den bilkjøringen av vinteren som jeg er livredd for. Jeg vil ikke sladde, jeg vil ikke skli, og det synes jeg er så ubehagelig.
2: Da er du mer sånn som vår faste lytter Harald. Like best sommer, han skriver, jeg har blitt så voksen at jeg har sluttet å like snø.
3: Ja.
2: Mer glad i varme og lyse kvelder.
0: Du må ikke bli så voksen, Harald. Du må stritte imot, ut og leke i snøen.
2: Men vi spurte også Eirik fra Skarnes om han var enig i at vinter er bedre enn sommer.
4: Jeg synes vinteren er bra, ja.
0: Bra!
3: Men er det bedre enn sommeren?
4: Nei, det er ikke bedre.
3: Nei.
4: Det er ekstra gøy med sommeren. Nå kan du være ute og mindre klær.
2: Mindre klær er alltid bra. Så jeg tenkte vi skal se og prøve å måle opp hvor mange er det som er enige. Vinter er bedre enn sommer. 90% er uenige.
0: 10% bare som synes at vinteren er best.
2: Yes, så der tappte du seg til. Dessverre, det er altså sånn at sommeren er bedre enn vinteren.
3: Ferdig snakket.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilklass
6: 0909. Coop har medlemskupp igjen. Da er det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krøll søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Vi spørte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
10: Det er jo det at det er enkelt å legge den, da.
11: Holder seg godt, det er varig,
12: det er stabilt.
13: At det er trygt å anbefale.
9: Nordic Universal fra Berg-Jalloch er alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva gjør sola på natta?
15: Den sover i senga si.
14: Hvor lang er den gitar?
15: Den som en lang pinne.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
17: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
18: Wow.
17: Vet du hva jeg kaller det?
18: Nei.
17: Beredskapet.
19: Ja.
5: Ja, det er ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
21: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: Hva skal vi ha til middag?
22: Chicken McNuggets.
21: Hva sa du?
22: Nuggets.
21: Litt grann høyre.
22: Nuggets.
21: Nuggets.
22: Nuggets.
21: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
23: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Snart er de tilbake i sakte film og røde badedrakter på stranda.
3: Får litt lyst til å løpe sakte film på stranda du også, når du hører den lyden der.
2: Jeg løper alltid sakte film når jeg løper på stranda. Dette er til glede for dere 90% som synes at sommeren er bedre enn vinteren. Baywatch dukker altså opp igjen på TV-skjermen rett på nyår, er det vel?
3: Jeg ser blant annet Variety på nettet skriver: It's back with big stunts and lots of slow motion running on the beach.
2: Men det er ikke Pamela Andersen og gjengen der som skal kle på seg badedraktene. Det er nye folk og gamle historier, er det ikke det?
3: Det er nye folk, og altså, det er jo utallige redningshistorier som det går an å dra ut i et Baywatch-konsept, tenker jeg, og som skal vises da på TV-kanalen Fox på nyåret.
2: Men vi så jo på Baywatch for ganske mange år siden da det kom, og så kom det vel en ny runde med Baywatch noen år etterpå. Trenger vi enda en runde med slow motion på stranda?
3: Er det noen gang feil å løpe sakte på stranda, Kjetil Ugen? Det er, holdt på å si, nesten dessverre en ting som aldri kommer til å gå ut av moten, tror jeg.
2: Akkurat som dette radioprogrammet her. Ja. Vi er tilbake, muligens i litt slow motion i morgen tidlig. Da er det torsdag. Håper at du får en fin dag til vi gjøres igjen.
3: Shalom.

0: Radio 6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Nå klokka ni. Nå blir det P6-nyheter.
3: Årets TV-aksjon mangler 58 000 bøssebærere. Det bare 4 dager igjen til de skal gå rundt og banke på dører over hele landet for å samle inn penger til flyktninghjelpen. Og generalsekretær I organisasjonen, Jan Egeland, sier det kritisk.
4: Vi trenger å doble det antallet vi har I dag. Pengene denne gangen går til å gi trygge hjem til mennesker som på flukt.
3: 4 personer siktet etter at en mindreårig jente skal ha blitt bortført fra en institusjon på Sørlandet I september. Hun ble funnet igjen I Danmark og tilbake I Norge. En av de siktede en mindreårig gutt som hadde besøksforbud mot jenta, melder Fedrelandsvennen. Han ble nylig varetektsfengslet I 2 uker. Han nekter straffskyld. Helseansatte I Oslo og Trondheim bekymret for behandlingen traumepasienter I Bergen får, og de sendt bekymringsmelding, melder Bergens Tidende. Lederen av traumesenteret I Bergen derimot sier de trygge på at traumepasienter godt ivaretatt. Det var fotballfest I Stavanger I går kveld, og I Bodø gjør de nå klar tappekranene for nok en runde med Champions League. Bodø-Glimt får I kveld besøk av Borussia Dortmund på et utsolgt Aspmyra, og flere 100 tyske supportere tar turen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
2: Godt I gang med uka allerede, og det med de aller største rockeklassikerne. Fra blant annet J.J. Cale, Bruce Springsteen og Guns N' Roses. Og så skal vi innom de viktigste hendelsene også da fra denne dagen I rock. Men hva med å starte denne onsdagsmorgen med en ordentlig godbit? Fra Aerosmith.

antageligvis ikke bare jeg som sang med på Axl Rose og denne klassikeren Don't Cry fra Guns N' Roses. Ikke glem nå da at vi har billetter til Dum Dum Boys sin konsert I Oslo Spektrum 7. november når du hører Dum Dum Boys bli spilt på P6 inn I appen Lyden av Radio. Så kan du bli en vinner.

0: J.J. Cale, en deilig rockeklassiker som også Eric Clapton satte til liv på 80-tallet og fikk en hit ut av den. Chris Cornell, You Know My Name, da vet du at det Bond-tema på gang. Bruce Springsteen kommer også Tougher Than The Rest. Og mellom rockeklassikerne, de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock straks.
1: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
2: Karga! Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte

0: Age. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
2: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
3: Se Bodø/Glimt Dortmund på TV2 Play I kveld fra klokken 20.
4: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hos Coprix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
10: Gratulerer med ny kjæreste.
11: Takk. Eller, han ny-ish da.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
10: Det jo så godt som ny.
11: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
12: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
15: Og nå tilbake til de største rockerklassikerne.
16: This is James from Metallica.
17: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette P6 Rock.

0: største rockeklassikerne onsdag formiddag på P6 Rock. Det blir Bond-tema om ikke alt for lang tid. Og I påvente av hvilket Bond-tema det snakk om, så skal vi få de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Freddie Mercury, the flamboyant frontman of the veteran British band Queen, died Sunday at age 45 of bronchopneumonia brought on by AIDS.
0: Vi begynner på denne dagen I 1971 når musikkforlaget Arco Industries anla et søksmål på rundt $500,000. Ja, sånn røft regnet 4,8 millioner norske kroner, og det mot Creedence Clearwater Revival-sanger John Fogerty. Det ble nemlig hevdet at Fogertys sang Traveling Band inneholdt betydelig materiale kopiert fra Little Richards Good Golly Miss Molly. Det ble ikke lagt frem gode nok bevis som kunne vise til at de påståtte anklagene var korrekt, og saken ble til slutt henlagt. Nei, det var feil, og det var Little Richard. Dette Creedence. Så får du jo selv avgjøre da om det var likt eller ikke. David Bowie gir på denne dagen I 1977 ut sitt 12. studioalbum Heroes. Dette den andre delen av hans Berlin-trilogi med Brian Eno. De to andre utgivelsene som spilt inn I Berlin og Hansa Studio, det var Low og Lodger. Heroes fortsatte med ambient-eksperimentene til David Bowies forrige album Low, som ble gitt ut tidligere samme år, og inneholdt bidrag fra gitaristen Robert Fripp, som vi kjenner som grunnleggeren av det progressive rockbandet King Crimson. Albumet Heroes I sin helhet spilt inn I Hansa Studio I Berlin, et legendarisk studio som har gitt lyd til oss fra artister som Iggy Pop, Depeche Mode, Nick Cave and the Bad Seeds, Kent, Pet Shop Boys, Manic Street Preachers og mange, mange.

Vi avrunder på denne dagen I 1988 når The Flapper blir den aller første gruppa I musikkens historie den gang som solgte over 7 millioner eksemplarer av to påfølgende LP-er. Den ene, Pyromania, som var deres tredje studioalbum og ble gitt ut I 1983, og Hysteria, som ble bandets aller mest selgende album til dags dato og har solgt over 20 millioner eksemplarer over hele verden. Hysteria produserte 6 hitsingler på de amerikanske og de britiske hitlistene. Love Bites, Animal, Pour Some Sugar On Me, Hysteria, Armageddon It og Rocket låter vi kjenner godt fra

0: Hjertelig god onsdag formiddag, dagen som skiller hverdagen fra helgen. For klokka 12 i dag så vet vi at da går det mot en etterlengta helg. Snart så skal du få med en kar som kunne spille gitar raskere enn de fleste, men en av hans aller største suksesser kom med den melankolske balladen Empty Rooms. Faktisk så måtte han spille inn låta på nytt før den ble den hitten vi kjenner den i dag. Straks Gary Moore, Empty Rooms.
1: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos,
2: hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Var det som var AI?
5: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
5: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så det hens. Stoppet Dagbladet, faktisk.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
9: P6 Rock de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, Rock.

norsk musikk på P6 fra CC Cowboys. Espen Offe heter jeg. Hyggelig at du har på kanalen som gir dere de aller største rockeklassikerne. Og snart motorsykkelsesongen over, men det litt igjen.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Heisan, du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
6: Hva er det egentlig best å lade bil?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
4: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
7: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
9: Det jo det at det enkelt å legge den,
10: holder seg godt, det varig,
11: det stabilt.
12: At det trygt å anbefale.
8: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch, et golv som holder det du lover.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei.
15: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
16: Joho! Medlemskap på Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskap gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
17: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
19: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
22: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
23: P6

nærmer seg 10, da blir det en oppdatering fra P6-nyhetene, men bli med videre, for Beatles kommer innom, jeg har Rolling Stones, og det blir CC Cowboys. Det kan også hende at Dum Dum Boys blir å høre i neste P6-time. Og for alle som har lyst til å oppleve Dum Dum Boys 7. november i Oslo Spektrum, så må dere registrere dere i lyden av radioappen når Dum Dum Boys spilles denne uka. Og du kan registrere deg så mange ganger

0: 6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå blir det P6-nyhetene. Klokka 10.
3: 681 straffedømte venter nå på å få sonet straffen sin. Soningskøen er dermed historisk lang. Det er 41 flere nå enn for en måned siden. Det er rett og slett mangel på fengselsplasser, og som P4-nyhetene fortalte tidligere i høst, må nå flere innsatte enn før dele celle. Årets TV-aksjon mangler 58 000 bøssebærere. Det er bare 4 dager igjen til de skal gå rundt og banke på dører over hele landet for å samle inn penger til flyktninghjelpen. Og generalsekretær i organisasjonen, Jan Egeland, sier det er kritisk.
4: Vi trenger å doble det antallet vi har i dag. Pengene denne gangen går til å gi trygge hjem til mennesker som er på flukt.
3: En mobiltelefon startet dødsbrannen på Sotra i mai i år. Etterforskningen viser at det er svært sannsynlig at batteriet på mobiltelefonen ble så oppvarmet at den tok fyr. Politiet tror også mobilen ble kjøpt fra Temu eller Bergens Tidende. En mann mistet livet i brannen. Det var fotballfest i Stavanger i går kveld, og i Bodø gjør de nå klar tappekranene for nok en runde med Champions League. Bodø Glimt får i kveld besøk av Borussia Dortmund på et utsolgt Aspmyra, og flere hundre tyske supportere tar turen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er
1: P6 Rock.
2: Onsdag formiddag med rockeklassikere fra Jokke og Valentinerne, Beatles og D Plus Something. Og ja, det er litt over en time til lunsjen, eller litt under en time til lunsjen dras i gang, men vi skal innom litt matsmakskombinasjoner. Det er mye rart der ute, men det er mye som også gjør at du får vann i munnen.

i uka, det er dagen, jeg mener skiller hverdagen fra helgen for nå klokka 12, så kommer vi til å gå mot en helg. Men vi også inne i 14. oktober, det betyr at vi har klart nesten å runde halvveis inn i oktober måned, og gudene vet hva som skjedde med de første 14 dagene. Men det betyr at høsten har tatt et godt, deilig grep om oss alle. Den onsdagen ser ut til å være litt sånn ålreit for de aller fleste, sånn værmessig. Det er sol litt her og der, og det er litt sol og regn der og der. Og så er det noen steder bare regn. Men onsdagen byr på deilig musikk som gjør at du får lyst til å sette deg ned, ta deg en liten pause og tenke på den deilige varme tida.

0: Men noen som veldig glad I ja, brunost og jordbær-syltetøy, det har aldri jeg hatt noe sånn særlig sansen for. Men jeg vet at det yngste datteren min, når hun var liten, barn har jo rare smakskombinasjoner, da, men hun likte honnikorn, eple og løk på ett og, altså, I ett og samme jafs. Det gikk fort over. Men det andre som har kanskje noen gode, men litt snodige smakskombor. Skal vi høre mer om det etter Jokke og Valentinerne med Sola skinner på P6 Rock.
1: P6 Rock.
2: Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
2: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
2: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Vinteren kommer I år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved nyttår. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
8: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
15: Det var jo enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockklassikerne.
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: dere fått muligheten til å høre på det siste albumet til Rolling Stones, Foreign Tongue, kom jo 10. juli. Veldig, veldig bra. Det jo I likhet som plata som kom for 2,5 år siden, Hacked in Diamond, fullspekka av gode artister som har gjesta på plata deres. Snart skal du få de som I år feirer 40 år og snart står I Oslo på sentrumscene, Europe på P6 etter dette.
1: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Det litt...
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
7: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Hei, du nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
9: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
10: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
11: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
12: Hva det egentlig best å lade bil?
11: Ja, du, når kommer strømregningen?
12: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
10: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
13: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harry of Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
3: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
2: Dette perfekt rock.

Herlig sommerklassiker fra Sissy Cowboys på P6 Rock. Det onsdag I dag, og snart det lunsj, tenk deg det. Da frem med matpakka og bare glede seg over at det en halvtime betalt lunsj for de aller fleste. Med deilig musikk I radioen.

0: Joho! Medlemskupp på Coop. Da det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en krøll søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Vinteren kommer i år også. Du klar? Møt Kong Vinter med elektriske Suzuki e-Vitara. Suveren firehjulstrekk, høy bakkeklaring og solid fremkommelighet. Akkurat nå kan du velge mellom rentekampanje eller gratis vinterhjul. Vi har biler på lager for umiddelbar levering. Men vær rask, avgiftene øker ved ditt år. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover i senga si.
3: Hvor lang er en gitar?
4: Som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Ok, følg med, det spørsmål 3.
15: Ja.
14: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
15: Åh, oh, oi, nei, jeg vet ikke.
14: Svaret er Biltema!
16: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei.
19: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
12: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
6: This is Brian Johnson from AC/DC.
4: P6 Rock.

Hvert øyeblikk klokka 11. Da det lunsj på P6 med rockeklassikere fra blant annet AC/DC, Bon Jovi, Lou Reed. Og muligens kommer også Dum Dum Boys innom du får følge med I løpet av neste P6-time.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå blir det P6-nyheter. Klokka, den 11.
3: Aktor ber om 15 års forvaring for drapstiltalte Steinar Vangen. Det ble klart i prosedyrene i Agder lagmannsrett i Skien i formiddag. I juli ble Vangen nettopp dømt til 15 års forvaring i tingretten for drapet på en svensk 47 år gammel kvinne i Trollhättan i Sverige for 2 år siden. Vangen nekter for å ha begått drapet. 681 straffedømte venter nå på å få sonet straffen sin. Soningskøen er dermed historisk lang. Det er 41 flere nå enn for en måned siden. Det er rett og slett mangel på fengselsplasser, og som P4-nyhetene fortalte tidligere i høst, må nå flere innsatte enn før dele celle. Ukrainske forsvarsstyrker ble ikke advart om at SpaceX innfører begrensninger på Starlink-tjenester i Ukraina. Det opplyser en av rådgiverne til Volodymyr Zelensky. Begrensningene skaper nå problemer for det ukrainske militæret, som bruker satellittsystemet til Elon Musk til blant annet å operere droner. Et pinlig resultat mot den norske lilleputten, det skriver den tyske avisa Bild om Champions League-kampen mellom Viking og Bayern München i går. Kampen endte 3-3 etter at en av de største stjernene på laget fikk rødt kort etter at han lot seg provosere av Viking-kaptein Zlato Tripic. Bild skriver at Tripic spilte som en drittsekk og klarte å gjøre stjernene fra München usikre. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock
0: med Espen Hoff,
2: som har tatt med seg musikk til lunsjen fra Led Zeppelin, Depeche Mode og AC/DC. Føler du deg gammel? Ja, ikke føler deg gammel, føler deg ung med de aller største rockeklassikerne.

0: En deilig, gammel rockeklassiker fra Depeche Mode. Definer gammel. Ja, kan vi gjøre det? Kan du definere gammel? Du gammel?
1: Nei, gammel du vel når du kan si at alder bare et tall, tror jeg.

0: disse nydelige rockeklassikerne I lunsjen på P6 Rock, og det blir noen nydelige gjenhør fra en gruppe som 2. oktober kanskje holdt sin aller siste live-konsert noensinne på MetLife Stadium I New York med oppvarmere Foo Fighters. Det var et tårevått farvel med en 2,5 års lang turné, Powered Up-turné. AC/DC, You Shook Me All Night Long etter dette.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen 3 ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Gratulerer med ny kjæreste.
5: Takk. Eller, han ny-ish da.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså, var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
4: Det jo så godt som ny.
5: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
6: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne, på lag med deg.
3: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
4: Karga! I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
6: Og nå, rockeklassikere.
7: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
8: Hi, this is Chris Nirvana.
9: This is Bruce Springsteen.
5: P6 Rock.

Sex rock med rockklassikere om noen minutter fra Fleetwood Mac og Pink Floyd. Glem ikke hvis du hører Dum Dum Boys på P6 når som helst på døgnet hele denne uka, til og med søndag, så må dere logge dere inn I appen Lyden av Radio. Jo flere ganger dere gjør det I løpet av uka, jo større vinnersjanse har dere mandag morgen for å vinne to billetter, hotellopphold og tur etter Oslo, hvis dere bor langt unna da, for å se Dum Dum Boys I Oslo Spektrum 7. november. Men det blir ikke Dum Dum Boys nå, nå blir det noe helt annet. Fra Lou Reed. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: lunsj med rockklassikere fra Fleetwood Mac og Pink Floyd, og så skal vi også få, vet ikke om du har sett på det på Max, på strømmetjenesten Max eller på den lineære TV-en, TV Norge. Kongen befaler, det ny runde nå med Atle Antonsen selvfølgelig, og med Johan Golden skal høre mer fra Atle om ikke alt for lang tid.
1: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Jeg litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
3: Coprix. Fort gjort.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
2: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
3: Holder seg godt, det varig,
4: det stabilt.
5: At det trygt å anbefale.
1: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
6: Oi, det var mange plastposer, ja.
7: 1 million?
8: Hæ? Er det mulig?
9: Åh, det sjukt mange!
10: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk Handlenett, hilsen Handlens Miljøfond.
11: Jeg vil ikke ha fisk!
12: Jeg vil ha spaghetti!
13: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
0: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
14: Wow, altså, hva det her?
15: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
0: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
18: Ja, det dritlett kjekt det her da.
19: Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
17: Det heter Byggtorget.
19: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
20: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
21: Byggtorget.
20: Vi snekkes.
11: Mamma?
22: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
23: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
24: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
25: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
26: This is Agnes Young from AC/DC.
27: This is Bruce Springsteen.
28: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: ser du på TV mellom rockeklassikerne? Ja, det gjør du kanskje. Da ser du kanskje på strømmetjenesten Max eller på linjær TV, TV Norge. En ny sesong av Kongen befaler med da jurymedlem eller juryens øverste ordnede Atle Antonsen. Kollega Inger Dahle møtte Atle for å høre litt om hans nye makker, Johan Golden.
1: Nei, det har vært veldig stor etterspørsel blant publikum om å få med han. Det har vært med oss om det helt fra første sesong. Nå har ikke vi spurt fra start, men jeg synes jo det er veldig morsomt å ha med Golden. Jeg hadde mine tanker om hvor bra han kunne være, og de slo tilfølge. Så det er veldig stas da.
2: Så er det mange da som tenker kameraderi og fordeler og sånt nå.
1: Er det er guttungen, ja. Det er nedpå.
2: Ja, ja. Men er det noen fordeler for Johan at du er med i juryen?
1: På ingen måte. Jeg er ikke bare med i juryen, jeg er i juryen. Og det har ikke vært en fordel for Johan Golden, det kan jeg si. Men det er ikke sikkert det hadde vært så stor forskjell, selv om jeg hadde dømt han nord og ned eller ikke. Altså. Han har veldig mange kvaliteter, men ikke så mange som egner seg i Kongen befaler.
2: Men er han bare klønete da, eller?
1: Det er jo en blanding av klønete og lat. Og det, da blir det veldig sjelden toppresultat. Det gjør det ikke, altså. Det er kanskje det som gjør det så fint. Veldig store visjoner, og så gjennomføringsevnen skorter litt på.
2: Ja. Så han sitter og maser og drømmer og skryter av seg selv innledningsvis da, eller?
1: Ikke nødvendigvis av seg selv, men det hender at han har gode ideer. Men det skal jo settes ut i livet også, ut i livet, og det får vi heldigvis på tegn.

billetter via Play film og serier eller en P60-skjorte kan dere sikre dere etter klokka 12 i rockerebussen hos Silje. Og hvilket løsningsord du skal finne frem til via rockerklassikerne, det det bare Silje som vet. Og svaret, det skal du få lov til å bryne deg på etter klokka 12 i dag.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
3: Carglass. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Se dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
5: Wow.
4: Vet du hva jeg kaller det?
6: Nei.
4: Beredskapet.
7: Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Heleisen, du nå kommet til Storebro sin hjelptelefon. Gjelder det hjelp til noe du burde lært deg? Tast 1. Gjelder det lån av verktøy som helt vanlig å eie selv? Tast 2. Gjelder det skatt ved utleie av hytte eller fritidsbolig? Ring huseierne.
10: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

på kanalen som gir deg de aller største rockeklassikerne. Jeg heter Espen Hoff. Klokka 12 blir det P6-nyhetene, og så Siri på plass med da rockeklassikere for å ta deg gjennom formiddagen og deler av ettermiddagen. Riktig god onsdag! Wow.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
3: Rema 1000 kutter ansatte for å kutte prisene. Det i hvert fall begrunnelsen for at 130 kontorarbeidere nå må gå i dagligvareselskapet. I dag jobber 530 ansatte på kontor i Rema 1000, så hver fjerde av dem mister jobben, melder E24. Norske medier varsler søksmål mot Facebook-eier Meta. Over lang tid har mediene hatt problemer med svindelannonser på Metas plattformer som misbruker både mediehus og profiler. Ifølge mediebedriftenes landsforening har ikke selskapet svart når det blir konfrontert med problemet, så nå tar de saken til retten. Ukrainske forsvarsstyrker ble ikke advart om at SpaceX innfører begrensninger på Starlink-tjenester i Ukraina, det opplyser en av rådgiverne til Volodymyr Zelensky. Begrensningene skaper nå problemer for det ukrainske militæret, som bruker satellittsystemet til Elon Musk til blant annet å operere droner. Selv for de mest hardbarkede bergensere vil mengden nedbør som er ventet i dag være litt voldsom. For meteorologene varsler nå at deler av Vestland fylke ser ut til å få 80 mm regn på 12 timer. Men det hjelper kanskje litt med varsel om 12 grader, strålende sol og lite vind til helga. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6 Rock.
0: Med Silje Stang.
2: Håper du har en fin onsdags ettermiddag. Vi i hvert fall midtveis i arbeidsuka, snart med rockerebus og klassikere fra Aerosmith, Alice Cooper og Nirvana.

Gøy med Aerosmith at de tilbake på scenen igjen. Har jo tatt noen år frontfigur Steven Tyler som har slitt med stemmebåndet, men nå skal de jammen ha to konserter 29. oktober og 1. november og har med seg en bråte med gode venner. Guns N' Roses, Black Crowes, Run DMC, Heart og Billy Idol er noen av de som stiller, og det vil ikke forundre meg om det hele blir filmet, så vi andre også får ta del i det litt senere.

0: sier du til 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte? Det er premien i rockerebussen som du får om litt.
1: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
5: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det er ikke det dum toer betyr, Bessar.
6: Får du masse komplimenter for den?
7: Jeg har ikke fått toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
9: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
11: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
12: Det er litt...
13: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
17: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Fem låter og fem bokstaver noen vi heier på I kveld P6 til 1904 P6 til 1904 og få med om du vil ha Viaplay eller en P6 T-skjorte.

Vi skal få løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører, og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

0: hørte Green Day, Led Zeppelin, Iggy Pop, Metallica, og dette Twisted Sister, og det blir til Glimt. I går heiet vi på Viking, må vi jo heie på Glimt i dag, skal jo spille kamp da i Champions League mot Borussia Dortmund, og det klarte blant andre, skal vi se her, Jon Kenneth står der, gratulerer, og tweet til Glimt i kveld.
1: Uno X sier deg, den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
3: Carglass. Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
5: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
6: Holder seg godt, det varig,
7: det stabilt.
8: At det trygt å anbefale.
4: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
9: Ok, følg med, det spørsmål 3.
10: Ja.
9: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
10: Oi, jeg vet ikke.
9: Svaret Biltema!
11: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Jeg vil ikke ha fisk!
15: Jeg vil ha spaghetti!
16: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: De største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: Hi, this is Eric Clapton.
3: Hi, this is Robert Plant.
6: This is Jimmy Page.
4: My name is Bono.
2: We're called U2.
0: Dette

0: Snart en nyhetsoversikt på P6, men rockeklassikerne fortsetter etter det. Da blir det blant andre Jon Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers og Bruce Springsteen. Og så minner vi om dette.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra i appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Koda kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: Wow, that's a fat area.
5: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
8: Jeg litt sulten,
9: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
8: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
9: Det vår tur.
8: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
9: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
8: Coop Rix. Fort gjort.
11: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familiesuv med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
12: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
13: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
12: Det heter Byggtorget.
13: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
14: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt dit.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover i senga si.
1: Hvor lang en gitar?
2: Den, som en lang pinne.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Formiddagen på P6 Rock presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
5: Til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: Hi, this is Stevie Nicks.
4: P6

0: P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da klokken ett, og vi får en nyhetsoversikt.
3: Rema 1000 kutter ansatte for å kunne kutte prisene. Det begrunnelsen for at 130 kontorarbeidere nå må gå i dagligvareselskapet. I dag det 530 ansatte som jobber på kontorene i Rema 1000, så hver fjerde av dem mister jobben ifølge E24. Norske medier varsler søksmål mot Facebook-eier Meta. Over lang tid har mediene hatt problemer med svindelannonser på Metas plattformer, som misbruker både mediehus og profiler. Og ifølge Mediebedriftenes landsforening har ikke selskapet svart når de blir konfrontert med problemet, derfor tas det nå til retten. Det kan hende du får kongen på døra på søndag. Da det nemlig TV-aksjon, og en av årets bøssebærere kong Håkon, men hvor han skal gå, det ikke kjent så langt. Det imidlertid viktig at han går, for det stor mangel på bøssebærere i år. 30 000 har meldt seg så langt, mens behovet 60 000, opplyser Flyktninghjelpen. Det de som skal fordele pengene fra årets TV-aksjon, som skal hjelpe mennesker på flukt fra krig og konflikt. Selv for de mest hardbarkede bergenserne vil nok mengden nedbør som ventet i dag være litt voldsom. Meteorologene varsler at deler av Vestland fylke får opp mot 80 mm regn på 12 timer, melder NTB. Så får trøsten være at mot helgen blir det ganske mye lysere. Da det varsel om 12 grader, strålende sol og lite vind. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

dollar. Ja, sånn røft regnet 4,8 millioner norske kroner, og det mot Creedence Clearwater Revival-sanger John Fogerty. Det ble nemlig hevdet at Fogertys sang Traveling Band inneholdt betydelig materiale kopiert fra Little Richards Good Golly Miss Molly. Det ble ikke lagt frem gode nok bevis som kunne vise til at de påståtte anklagene var korrekt, og saken ble til slutt henlagt. Nei, det var feil, og det var Little Richard. Dette er Creedence. Så får du jo selv avgjøre da om det var likt eller ikke. David Bowie gir på denne dagen i 1977 ut sitt 12. studioalbum Heroes. Dette er den andre delen av hans Berlin-trilogi med Brian Eno. De to andre utgivelsene som er spilt inn i Berlin og Hansa Studio, det var Low og Lodger. Heroes fortsatte med ambient-eksperimentene til David Bowies forrige album Low, som ble gitt ut tidligere samme år, og inneholdt bidrag fra gitaristen Robert Fripp, som vi kjenner som grunnleggeren av det progressive rockbandet King Crimson. Albumet Heroes er i sin helhet spilt inn i Hansa Studio i Berlin, et legendarisk studio som har gitt lyd til oss fra artister som Iggy Pop, Depeche Mode, Nick Cave and the Bad Seeds, Kent, Pet Shop Boys, Manic Street Preachers og mange, mange

Vi avrunder på denne dagen i 1988 når The Flipper blir den aller første gruppa i musikkens historie, den gang som solgte over 7 millioner eksemplarer av to påfølgende LP-er. Den ene, Pure Mania, som var deres tredje studioalbum og ble gitt ut i 1983, og Hysteria, som ble bandets aller mest selgende album til dags dato og har solgt over 20 millioner eksemplarer over hele verden. Hysteria produserte 6 hitsingler på de amerikanske og de britiske hitlistene. Love Bites, Animal, Pour Some Sugar On Me, Hysteria, Armageddon It og Rocket låter vi kjenner godt fra plattformen.

0: Ja, vil du høre Eric Clapton fremføre denne live, antar jeg. I hvert fall så har han annonsert 5 konserter I Storbritannia nå til neste år. 4 I London og Royal Albert Hall og 1 I Birmingham. Alle I mai, og billettene til konsertene de legges ut for salg nå på fredag.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen 3 ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd I dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli I huset... Så har vi alt vi trenger I dette skapet.
9: Wow.
8: Vet du hva jeg kaller det?
9: Nei.
8: Beredskapet.
10: Ja.
11: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Det litt.
14: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
13: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: CC Topp denne onsdags ettermiddagen. Nå til Atle Antonsen og Johan Golden. Vi skal ha høydepunkter fra Misjon.
1: Misjon på P6 Rock.
2: Vi skal til en liten sak som kanskje kan fortelle litt om hvor vanskelig det er å blande virkelighet og underholdning.
3: Ok.
2: For Else Kåss Furuseth, som vi jo vet, har vært ute og laget en, hadde litt problemer med dette ensomhetspartiet, mm. og møtte på de problemer akkurat der, mm. når hun ble politiker og skulle ta penger for dette her, og så videre. Mm. Og nå har hun vært ute, og hun lager en serie om ensomhet, prisverdig sådan, og i den forbindelse så har hun vært og besøkt Arsenal-supportere. Fordi, og dette vet jeg om, fordi jeg kjenner til han enda, er en Arsenal-supporter
3: okay.
2: som gjør et bra innsats, hvor han inviterer andre folk til å komme hjem til seg og se kamper, hvis ikke de har noen andre å se kampen med, eller bare har lyst på et fellesskap. Eller.
3: Hyggelig gest.
2: Veldig hyggelig. Kom inn, her er chips og øl, eller hva det skulle være, og bli med og se kamp hvis du har lyst. Og der, og det ble det også sagt at Else Kåss Furuseth skulle komme ned for å da vise at dette er vel et sånt tiltak mot ensomhet da. Og så legger han ut en oppdatering. Mm. Ja, oppdateringen var det at det er jo mange som har liksom vært på dette stedet, og det er mange som har etterspurt når kommer dette innslaget om denne ensomhetsbekjempelsen i Arsenal-miljø.
3: Ja.
2: Og svaret han sier, vi har nå vært i kontakt med produksjonen og fått beskjed om at vi dessverre er klippet bort.
3: Redigert bort, ja.
2: Alt,
3: ja. Og de er ikke med.
2: De er ikke med.
3: Nei, det er den harde virkeligheten.
2: De var ikke ensomme nok.
3: Nei, vi fant noen andre med.
2: Det må jo være det. Da er jo dette man begynner å lure på med sånn, de var i pølsa, de gode hjelperne, hva det heter for noe. Mm. Ikke sant? Nummer 7, de som ikke ble med. Fordi, ja da, jeg ser at du mangler et bein, men han andre her, han er også bipolar. Ja. Så det, altså,
3: det er et regnskap.
2: Det blir sånn, et regnskap. Ja, ja, fordi da plutselig så møter de det kommersielle.
3: Ja.
2: Jeg tror det er viktig her å skylle på det tekniske.
3: Ja.
2: Kameramannen vår var dust, ja, så han glemte å trykke på rekk.
3: Trykket ikke på rekk. Nei, det var dumt.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
3: Nokian Tires. Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
5: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei.
8: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
10: Ja, men det bare ny-ish da.
9: Ny-ish?
10: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
9: Men virker hun bra?
10: Ja.
11: Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
12: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass. Jeg litt sulten,
18: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
17: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coprix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
18: Det vår tur.
17: Straks tilbake.
19: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
18: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
17: Coprix. Fort gjort.
20: P6 Rock de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is Mick Jagger.
22: This is Chris from Nirvana.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is Chris Cornell.
25: Hi, Rob. This is

0: Fra Stage Dolls til Guns N' Roses, og jeg ser at Slash har delt litt om planene fremover til Guns N' Roses, var innom Eddie Trunk I Sirius XM, hvor han fortalte at neste år så har Guns fri, og da har de kanskje planlagt å lage plate da. De har I hvert fall masse materiale. Problemet at de ikke får gjort noe på turné annet enn å turnere, så nå når de har fri så kanskje de får satt sammen en ny plate. Og ellers så snakket han jo om denne konserten de skal ha sammen med Aerosmith, som gjør et lite comeback nå I slutten av måneden. Da skal Guns N' Roses bidra, men med hva?
1: I don't want to say because, I mean, it's going to be one or the other. We're definitely going to do some Aerosmith songs, and I would imagine we'll probably they'll want us to do at least a couple of our own songs, but we haven't really discussed that yet. So it'll come. It'll be what it is.
2: Is there one Aerosmith song, being a huge fan like I am and you are? Is there one song you would most like to do?
1: The one song that I would most like, and I'm not going to say it, the one song that I would most like to do, it looks like we're doing.

0: Snart André Gjermann, da fortsetter rockeklassikerne med blant andre Queen, Radiohead og Kiss. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge, hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt trivelig onsdag.
1: NOX sier deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, i dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask i UnoX-appen. UnoX. Bilvask gjort enkelt.
2: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
3: Det ser jeg. Hva har du gjort?
2: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
3: Bra jobba!
2: Ok, jeg fikk litt hjelp.
3: Ok, here we go.
2: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
4: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
7: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
8: Det jo det at det enkelt å legge den av.
9: Holder seg godt.
10: Det varig.
11: Det stabilt.
12: At det trygt å anbefale.
7: Nordic Universal fra Berialok alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Coop har medlemskupéen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupet gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
3: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
4: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
5: Dette

0: 6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka 2, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: EU har ikke fått noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretningsinformasjon med Ukraina. Det sier en talsperson for EU-kommisjonen etter at ukrainske myndigheter også i dag meldte at de ikke var blitt advart om de innkommende russiske angrepene mot Kyiv i natt. Minst 3 personer ble drept da en rakett traff en boligblokk. Det har blitt kamp om de rosa sløyfene. Kampanjen som setter fokus på brystkreft skal vare ut hele oktober, men mange steder har sløyfene vært utsolgt i flere uker. Det ble produsert 245 000 sløyfer, men årets design som Ella og Il står for er den mest populære noensinne. Og det har også fått flere til å prøve å tjene penger på videre salg. Årets sløyfe koster 175 kroner i butikkene, men på Finn.no går de for mer enn dobbelt pris. Noen kommer til å få kongen på døra på søndag. Kong Håkon skal nemlig være en av årets bøssebærere for TV-aksjonen. Hvor han skal gå er imidlertid ikke kjent så langt. Men det er viktig at han går, for det er stor mangel på bøssebærere i år. 30 000 har meldt seg så langt, mens behovet er 60 000, opplyser Flyktninghjelpen. Norges Oscar-kandidat Marken Skrøde har kommet seg med på kortlisten til European Film Awards, det melder Norsk Filminstitutt. Filmen som er basert på Knut Hamsuns roman er regissert av Hans Petter Moland. Og så får vi bare vente og se om den også når opp på kortlisten til den aller gjeveste filmprisen Oscar. Den kommer 15. desember. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
2: Ja, da jeg på plass, klar for å spille rockeklassikere og fyre i gang denne onsdagen med Kiss. Håper du har en fin ettermiddag.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne onsdagen. Jeg heter André Gjermann og skal som vanlig være her noen timer utover ettermiddagen og spille rockeklassikere. Har mye bra musikk liggende klart til deg, blant annet fra mannen bak kanskje rockens mest bizarre Rider. Jeg har også musikk liggende klart fra tyskerne i Scorpions, og i dag det 14. oktober, og jeg ser at den engelske musikeren og plateprodusenten Thomas Dolby har bursdag i dag. Han har blant annet jobbet med Foreigner og Def Leppard, og var også medlem av bandet til David Bowie under hans fremføring under Live Aid i 1987. I tillegg så kan jeg nevne at han også spilte synthesizer på Belinda Carlisles nummer 1 hit, Heaven is a Place on Earth. På P6 nå skal du få

0: og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnerkjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Jeg litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det vår tur.
7: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går

0: for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Det er litt...
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Nær til overs.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: As the station identification from Trey Cool's Green Day.
8: P6 Rock.

Robocop er en av rockhistoriens mest kreative når det kommer til Raider. Blant annet konsertraideren til Iggy Pop og The Stooges i 2006 regnes som en av de mest legendariske, men også kanskje en av de mest kreative og morsomme raiderne. Blant annet så vil de ha en Bob Hope-imitator backstage. De kredde at det skulle være en person ikledd, eller kledd ut som den amerikanske komikeren Bob Hope i garderoben for å fortelle vitser. De vil også ha 7 småvokste personer, akkurat som i Snøhvit, ikledd spisse hatter for å tale dem imot. Og ikke minst, Bon Jovi-vinn. Garderoben måtte ha 2 kraftige vifter, slik at bandet kunne ta på seg skjerf og late som de var med i en Bon Jovi-musikk-vinn.

0: Jeg minner om at vi fortsetter konkurransen der du kan stikke av med billetter til Bon Jovi, og hvis du interessert i de billettene, så vil jeg bare blitt her på P6 Rock.
1: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
5: Ja, hun bare ny-ish da.
4: Ny-ish?
5: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
4: Men virker hun bra?
5: Ja.
6: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
8: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
9: Det skjer deg. Hva har du gjort?
8: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
9: Bra jobba!
8: Ok, jeg fikk litt hjelp.
9: Ok, here we go.
8: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
10: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Unnskyld, kan jeg spørre om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
12: 10 000 kanskje?
11: Ja, og hva tror du?
13: 50 000.
11: Og du da?
14: Jeg sier 100 000, ass.
11: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
18: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
19: Det jo det at det enkelt å legge den.
20: Holder seg godt.
21: Det varig.
22: Det stabilt.
23: At det trygt å anbefale.
18: Nordic Universal fra Berialok alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.
24: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Steinsprut.
26: Prisbilglass. 0909.
25: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttet av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttet av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
27: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
28: Hi, this is Neil Young.
29: This is Richie Sambora.
30: This is Steven Tyler from Aerosmith.
31: This is Ever Harry of Blondie.
32: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
33: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
34: Dette P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
2: P6
3: har det beste å levere av musikk.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

konkurransen vår her på P6 Rock, hvor du kan vinne to billetter, reise og opphold til konserten med Dum Dum Boys i Oslo. Spektrum fortsetter over helgen, og det eneste du trenger å gjøre, det å lytte her på P6 Rock etter låter fra det norske bandet Dum Dum Boys. Hører du en låt, går du inn i appen Lyden av Radio og registrerer at du har hørt låta der, så du med i trekninga, og lettere enn det kan det rett og slett ikke bli. Og hvis du interessert i de billettene, så vil jeg blitt her på P6 nå. Men først, Manfred Mann's Earth Band, her

0: UnoX gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I UnoX-appen. UnoX. Bilvask gjort enkelt.
1: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkasjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet
4: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei.
11: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
12: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
9: Au!
12: Ofta. Du, Egon eller...
9: Egon.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
16: Ja, litt gjerrig også, eller?
15: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
16: Jo.
15: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: Where the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. P6 Rock.

håper jeg du rakk å åpne appen Lyden av Radio og registrere at du hørte Dem Dem Boys her på P6 Rock, for da du med I trekning av to billetter når de skal spille I Oslo Spektrum. Klokka nærmer seg tre, som betyr at nyhetene rett rundt hjørnet. Først får du Chris Rea, The Road to Hell. Du I bil, kjør forsiktig.

0: sex-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for nyheter her på P6-rock.
3: Fem nordmenn siktet for å ha svindlet NATO. Økokrim mener de tok for godt betalt for tjenester de leverte til NATO-skip i norske havner. Det uklart hvordan de fem som ble pågrepet i Bergen i dag stiller seg til siktelsen. Ifølge Økokrim skal det tilsammen dreie seg om et grovt bedrageri på nesten 11 millioner kroner over en periode på 4 år. EU har ikke fått noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretningsinformasjon med Ukraina, det sier en talsperson for EU-kommisjonen, etter at ukrainske myndigheter også i dag meldte at de ikke var blitt advart om de innkommende russiske angrepene mot Kyiv i natt. Minst 3 personer ble drept da en rakett traff en boligblokk. Det har blitt kamp om de rosa sløyfene. Kampanjen som setter fokus på brystkreft skal vare ut hele oktober, men mange steder har sløyfene vært utsolgt i flere uker. Det ble produsert 245 000 sløyfer, men årets design som Ella og Il står for er den mest populære noensinne. Og det har også fått flere til å prøve å tjene penger på videre salg. Årets sløyfe koster 175 kroner i butikkene, men på Finn.no går de for mer enn dobbelt pris. Norges Oscar-kandidat Marken Skrøde har kommet seg med på kortlisten til European Film Awards, det melder Norsk Filminstitutt. Filmen som basert på Knut Hamsuns roman er regissert av Hans Petter Moland. Og så får vi bare vente og se om den også når opp på kortlisten til den aller gjeveste filmprisen Oscar. Den kommer 15. desember. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Han spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6-rock.
0: Med André
2: Gjermann. Jeg håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag. Hyggelig at du hører på P6-rock. Det straks klart for en gitargud fra Irland. Men aller først, her Aerosmith fra Boston. Love in a

26. oktober kommer det svenske bandet Europe til Norge for å feire 40-årsjubileum for albumet The Final Countdown. Og drar du på konserten så antar jeg at du får høre låta også. Det skal du få her på P6 om ikke lenge. I tillegg skal du få høre fra frontmann Joey Tempest om hvordan han synes det å spille låta I dag. Den 40 år gamle låta altså. Men først får du både norsk rock og dette her på Spotify.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg er litt sulten, jeg.
2: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover i senga si.
6: Hvor lang er den gitar?
7: Den som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
6: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Carglass-sjekken.
12: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da er det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
13: Karga! En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem? I en verden som

0: ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Jeg vil ikke ha fisk!
2: Jeg vil ha spaghetti!
3: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
5: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
7: This is Brian Johnson from AC/DC.
5: Dette P6 Rock.

0: Lørdag legenden Bob Dylan I Oslo Spektrum. Jeg håper å skaffe deg billetter hvis du vil se han, for det dessverre utsolgt. Straks en duo fra Amerika og Kanada på P6.
1: Litt mye lyd på venteværelse. Hør på radio eller podcast I stedet.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
4: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
5: Holder seg godt, det varig,
6: det stabilt.
7: At det trygt å anbefale.
3: Nordic Universal fra Berialok alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok, et golv som holder det du lover.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne.
15: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
16: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
17: Wow, altså, hva det her?
18: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
19: En bakke.
18: Bakke?
17: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
20: Husker du å åpne garasjedør?
21: Ja.
22: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
20: Du tenker på byggetorget?
22: Ja, byggetorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
23: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggetorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
24: Byggetorget.
23: Vi snekkes.
25: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
26: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
27: This is Angus Young from AC/DC.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
2: Dem Dem Boys,
3: Guns N' Roses,
2: Metallica.
4: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

forkant av den siste konserten til AC/DC på Power Up-turnéen så avsluttet de med å skrive på sine sosiale medier at de skulle Power Up en siste gang, og det har selvfølgelig satt I gang store spekulasjoner om det var deres siste konsert noensinne som ble spilt på MetLife Stadium I New Jersey 2. oktober. Vi får ikke håpe det. Her får du AC/DC med den første vokalisten Bon Scott, TNT.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
2: Det ser jeg. Hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
2: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
2: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
3: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Mamma?
2: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
8: Oi, det var mange plastposer, ja.
9: 1 million?
10: Hæ? Det mulig?
11: Åh, det sjukt mange!
12: Ja, på lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
4: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
13: Nokian Tires.
14: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
15: Jeg vil ikke ha fisk.
16: Jeg vil ha spaghetti.
17: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
20: This is Paul McCartney.
21: Dette P6 Rock.

nærmer klokka seg fire. Det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock, og etter nyhetene fortsetter jeg som vanlig å spille rockeklassikere. Har masse bra musikk liggende klart. I tillegg skal vi også ta en titt på hva som har skjedd i rockhistorien på denne datoen. I dag det 14. oktober. Jeg litt usikker på om dokumentaren 27 Gone Too Soon har ligget lenge på Netflix. Jeg vet at jeg har sett den på en annen strømmetjeneste tidligere, men den ligger i hvert fall der nå. Har jeg fått litt blandet og noe svak mottakelse fra kritikerne, men hvis du interessert i artister som Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison og Kurt Cobain, som alle gikk bort da de var 27 selvfølgelig, så kan du ta en titt på den dokumentaren, skal du få Janis Joplin her nå. Dette Peace, oh my.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: En kvinnelig politiansatt i Agder ble truffet av et vådeskudd etter skytetrening i Arendal i går kveld. Skadeomfanget uklart, men skuddet skal ha truffet en hånd. Politidistriktet opplyser at det var under puss av våpen det gikk av et skudd, men noe mer om saken vil de ikke si før nødvendige undersøkelser gjennomført. Fem nordmenn siktet for å ha svindlet NATO. Økokrim mener de tok for godt betalt for tjenester de leverte til NATO-skip i norske havner. Det uklart hvordan de fem som ble pågrepet i Bergen i dag stiller seg til siktelsen. Ifølge Økokrim skal det til sammen dreies om et grovt bedrageri på nesten 11 millioner kroner over en periode på 4 år. Det ikke et godt tips å kjøre bil på E18 vestover ut av Oslo de siste 2 oktoberhelgene. Da blir det nye innsnevringer og saktegående kø som følge av nye arbeider i Fornebu-krysset. Vegvesenet anbefaler særlig å la bilen stå helgen 23. til 25. oktober. Donald Trumps ønske om å få ned både priser og renter før mellomvalget om snaue 3 uker blir neppe innfridd. Inflasjonen i september var høyere enn ventet. 3,7% høyere enn prisstigningen i september i fjor gjør at analytikerne spår nok en renteøkning før jul. Sentralbankens mål en prisstigning på 2%. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock
1: med André Gjermann.
2: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Veldig hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin onsdag ettermiddag. Klokka har akkurat passert 4, og du bare noen øyeblikk unna både Green Day og Blondie, men først her norsk rock fra Jokke.

Om ikke lenge så skal vi dykke ned I rockhistorien sammen med min kollega Espen Hoff I dagen I rock og finne ut hva som har skjedd på denne datoen fra knust hotellrom til udødelige riff, nye album og konserter. Men før det blir det musikk blant annet fra en fyr som ble doktor etter han gikk bort og vi skal også en tur til Kalifornien. Men først her Blondie med One Way or Another.

0: opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Wow. Altså, hva det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
10: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner I måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
15: Mamma, det grilldag på fredag.
14: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
15: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
14: Pølsebrød.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Jeg har hørt at noen som har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
20: Jeg tenker nei.
21: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
22: Meka.
23: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rikende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
24: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
25: Ja, men bare ny ish da.
24: Ny-ish?
25: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.

0: Men virker hun bra?
1: Ja.
2: Ja, Nyers er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden via Nord.
4: Tilbake til de største rockeklassikerne.
5: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: This is Gene Simmons of

0: Da det klart for å reise tilbake I tid og finne ut hva som har skjedd I rockhistorien. Her min kollega Espen Hoff med Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Freddie Mercury, the flamboyant frontman of the veteran British band Queen, died Sunday at age 45 of bronchopneumonia brought on by AIDS.
3: Vi begynner på denne dagen I 1971 når musikkforlaget Arco Industries anla et søksmål på rundt 500 000 dollar, ja, sånn røft regnet 4,8 millioner norske kroner, og det mot Creedence Clearwater Revival-sanger John Fogerty. Det ble nemlig hevdet at Fogertys sang Travelin' Band inneholdt betydelig materiale kopiert fra Little Richard's Good Golly Miss Molly. Det ble ikke lagt frem gode nok bevis som kunne vise til at de påståtte anklagene var korrekt, og saken ble til slutt henlagt. Nei, det var feil, og det var Little Richard. Dette Creedence. Så får du jo selv avgjøre da om det var likt eller ikke. David Bowie gir på denne dagen I 1977 ut sitt 12. studioalbum Heroes. Dette den andre delen av hans Berlin-trilogi med Brian Eno. De to andre utgivelsene som spilt inn I Berlin og Hansa Studio, det var Low og Lodger. Heroes fortsatte med ambient-eksperimentene til David Bowies forrige album Low, som ble gitt ut tidligere samme år, og inneholdt bidrag fra gitaristen Robert Fripp, som vi kjenner som grunnleggeren av det progressive rockbandet King Crimson. Albumet Heroes I sin helhet spilt inn I Hansa Studio I Berlin, et legendarisk studio som har gitt lyd til oss fra artister som Iggy Pop, Depeche Mode, Nick Cave and the Bad Seeds, Kent, Pet Shop Boys, Manic Street Preachers og mange, mange flere.

Vi avrunder på denne dagen I 1988 når Def Leppard blir den aller første gruppa I musikkens historie den gang som solgte over 7 millioner eksemplarer av to påfølgende LP-er. Den ene, Pyromania, som var deres tredje studioalbum og ble gitt ut I 1983, og Hysteria, som ble bandets aller mest selgende album til dags dato og har solgt over 20 millioner eksemplarer over hele verden. Hysteria produserte 6 hitsingler på de amerikanske og de britiske hitlistene. Love Bites, Animal, Pour Some Sugar On Me, Hysteria, Armageddon It og Rocket låter vi kjenner godt fra platen.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt dit.
5: Carglass-sjekken.
6: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
7: Hurtigruta Karger!
8: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milk og sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
9: På lørdag det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handelsmiljøfond.
10: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
11: Det jo det at det enkelt å legge den.
12: Holder seg godt. Det varig.
13: Det stabilt.
14: At det trygt å anbefale.
10: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var jo enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hvordan ser musikk ut?
18: Det mest rødt.
17: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
18: Nei, den somner da.
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
20: Hello. De største rockeklassikerne.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
23: Hi, this is Lenny Kravitz.
24: Hi, this is Eric Clapton.
25: Hi, this is Robert Plant.
26: This is Jimmy Page.
27: My name is Bono.
28: We're called U2.
29: I'm PSX Rock.

8 minutter og 34 sekunder nytelse fra Guns N' Roses ligger klart til deg her på P6 Rock. Du får en låt som ja, passer bra nå. Vi begynner å nærme oss november. Det ikke mer enn 14. oktober I dag, men det går fort mot November Rain, I hvert fall her på P6 Rock. Før det, Scorpions, her Wind of Change.

0: vil ikke ha fisk.
1: Jeg vil ha spaghetti.
2: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
5: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
6: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det er grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Volvo EX90. En stor helelektrisk SUV med 7 seter. Designet for å være den sikreste Volvo noensinne. Med skandinavisk design, avansert teknologi, og plass til det som betyr mest. Volvo EX90.
12: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
15: Au!
14: Ofta. Du. Egon, eller?
15: Egon.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
20: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
22: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
23: This is Joe Perry from Aerosmith.
24: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
25: Dette er P6 Rock.

Klokka nærmer seg fem, som betyr at straks klart for nyheter her på P6 Rock. Og så fortsetter jeg som vanlig å spille rockeklassiker en time til frem til klokka seks, og håper du blir med meg videre. Nå før nyhetene får du Queen sammen med David Bowie. Dette Under Pressure.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka fem, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
3: Det feil fremstilling at skattekuttet gir mest til dem som tjener best, det sier finansminister Jens Stoltenberg. Rødt og de andre rødgrønne partiene mener det helt urimelig at de største skattekuttene skal gå til dem som tjener mest og varsler kamp I budsjettforhandlingene. Men Stoltenberg mener de ikke ser helheten.
4: Så man kan jo ikke velge bare én skatt og se på fordelingen av den. Man må jo se på hele pakka, og den pakka vi legger frem I budsjettet har en god fordelingsprofil og bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe.
3: En kvinnelig politiansatt I Agder ble truffet av et vådeskudd etter skytetrening I Arendal I går kveld. Skadeomfanget uklart, men skuddet skal ha truffet en hånd. Politidistriktet opplyser at det var under puss av våpen det gikk av et skudd, men noe mer om saken vil de ikke si før nødvendige undersøkelser gjennomført. Det ikke et godt tips å kjøre bil på E18 vestover ut av Oslo de siste to oktoberhelgene. Da blir det nye innsnevringer og saktegående kø som følge av nye arbeider I Fornebu-krysset. Vegvesenet anbefaler særlig å la bilen stå helgen 23. til 25. oktober. Hovedpersonen I dokumentaren Kollaps, profeten I Bærum, går til sak mot TV 2 som hadde premiere på serien I går. Den såkalte profeten Christian Sønstebø og Karine Smeby Schacht mener fremstillingen av dem og deres miljø groteske, misvisende. TV 2 mener I midlertid serien gir et helhetlig bilde og at kanalen vil belyse saken fra sin side I retten. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6 Rock.
1: Med André Gjermann.
2: Ja, da har klokka akkurat passert fem denne onsdagen, og jeg håper du fortsatt har en strålende ettermiddag. Jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til frem til seks. Håper du blir med meg videre, både for det engelske bandet Slade, og det blir norsk rock fra Fredrikstad. Aller først, Yes.

Grefsenkollen over Oslo tidligere I år og var også I Trondheim og nå kommer de tilbake I 2027 også deltar nok en gang på festivalen over Oslo der de torsdag 17. juni på Grefsenkollen altså her Slade og så skal du få CC Top med Gimme All Your Loving om et øyeblikk

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva gjør sola på natta?
1: Den sover i senga si.
0: Hvor lang er en gitar?
1: Den som en lang pinne.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Vi spurte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
4: Det er jo det at det er enkelt å legge den, da.
5: Holder seg godt, det er varig,
6: det er stabilt.
7: At det er trygt å anbefale.
3: Nordic Universal fra Berg-Jalloch er alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
0: Hallo, mammas telefon.
8: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Tirsdag og onsdag er det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Unnskyld, kan jeg spørre deg om noe? Hvis alle i hele Norge bruker handlenett på lørdag, hvor mange plastposer kutter vi da, tror du?
2: 10 000, kanskje?
1: Ja, og hva tror du?
3: 50 000.
1: Mm, og du da?
4: Jeg sier 100 000, ass.
1: Ja. Lørdag 17. oktober det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
6: Husker du å åpne garasjedøren?
7: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
6: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.
12: Og nå, rockeklassikere.
13: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
14: Hi, this is Chris from Nirvana.
15: This is Bruce Springsteen.
12: P6 Rock.

Og søndag det klart for TV-aksjonen, og inntektene går I år til NRC Flyktninghjelpen. Skal brukes til å gi over 400 000 mennesker på flykt fra krig og konflikt, muligheten til å skape seg et trygt hjem og en ny fremtid. Og kanskje du allerede har meldt deg på som bøssebærer. Hvis ikke, så det fortsatt mulig å gjøre det, og du skal også få høre en topp tre-liste fra morgenfuglene I god morgen her på P6 litt senere I sendingen, om hvem de synes bør gå med bøsse på søndag.

0: away to heaven.
1: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos,
2: hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen er på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
4: Hun hater nostalgi.
5: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
4: Ja, så engasjert at hun måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
6: Wow, altså, hva er det her?
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
2: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Coop har medlemskupp igjen. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
13: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
15: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagbladet faktisk.
16: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
17: Det er litt.
18: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
17: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
19: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris from Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, Rock. This is

0: du rakk å registrere i appen Lyden av Radio at du hørte Dumb Boys her på P6 Rock. For da du med i trekninga når vi skal kåre en vinner som får dra på konserten deres i Oslo Spektrum. Du får straks Dio, men før det skal du få en topp tre liste fra God Morgen her på P6 Rock. Topp tre liste over folk som burde gå med bøsse på søndag.
1: En PT.
2: En PT?
1: Kom igjen! Du klarer litt til! Kom igjen! Ta i nå! På andre plass, en rørlegger.
2: En rørlegger?
1: På en eller annen måte så får alltid rørleggerne til å bli mye dyrere enn det du trodde i utgangspunktet.
2: Oh.
1: Målet her er jo å få inn mest mulig penger, ikke sant?
2: Ja.
1: Førsteplassen på topp tre-lista folk som burde bære bøsse til helgen. Hallgeir Kvadsheim. Du hører han for deg, ikke sant?
2: Luksusvel.
1: Du sier du har stramme økonomi, men vi kan jo ta en gjennomgang av abonnementene dine. Har du ikke en bufferkonto?

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du I tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Carglass-sjekken.
3: Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader I ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500.
4: Hurtigruta Carglass!
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover I senga si.
5: Hvor lang en gitar?
6: Den som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
12: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
13: Det jo det at det enkelt å legge den.
14: Holder seg godt. Det varig.
15: Det stabilt.
16: At det trygt å anbefale.
12: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
17: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av vinterdekket Nokian Tires. Hakka Pelita 01.
18: Tilbake.
19: Rockklassikerne.
20: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
21: This is Alice Cooper.
22: P6 Rock.

6, som betyr at jeg takker for I dag og ønsker deg en fin onsdag videre, og så høres vi helt sikkert snart igjen. Du trenger ikke å skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere frem til Ellen og Kjetil på plass igjen I morgen tidlig klokka 6. Ha en fortsatt fin onsdag. Her Kiss.

0: Hverdags rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En mobiltelefon startet trolig brannen i en firemannsbolig på Sotra i mai, der en mann omkom, konkluderer nå politiet med. Batteriet i mobiltelefonen ble så oppvarmet at det svært sannsynlig at brannen startet der, viser elektroniske undersøkelser. Telefonen kjøpt fra en lavprisnetthandel utenfor Europa, og politiet advarer nå mot slik elektronikk, skriver Bergens Tidende. Borgarting lagmannsrett avviser kravet om en ny vurdering av erstatningskravet fra en kvinne som var Marius Borg Høybys ekskjæreste. Den såkalte Frogner-kvinnen ble tilkjent 110 000 kroner, men ville opp til 250 000 kroner. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 lovbrudd. Han anker deler av dommen. Det feil fremstilling at skattekuttet gir mest til dem som tjener best, mener finansminister Jens Stoltenberg. Rødt og de andre rødgrønne partiene mener det helt urimelig at de største kuttene skal gå til de som tjener mest, og varsler kamp om kutt i budsjettforhandlingene. Stoltenberg mener de ikke ser helheten i budsjettet.
3: Så man kan jo ikke velge bare en skatt og se på fordelingen av den. Man må jo se på hele pakka, og den pakka vi legger frem i budsjettet har en god fordelingsprofil, og bidrar til at det blir mer lønnsomt å jobbe.
2: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: opphold og billetter til Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra i appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Jeg vil ikke ha fisk!
3: Jeg vil ha spaghetti!
4: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
6: Nokian Tires.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
15: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
16: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
17: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
18: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
20: Vi spiller bare de største rock.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
3: Ja, men det bare ny-ish da.
2: Ny-ish?
3: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
2: Men virker hun bra?
3: Ja.
4: Ja, ny-ish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
5: Det er litt.
6: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
5: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva gjør sola på natta?
8: Den sover i senga si.
7: Hvor lang er en gitar?
8: Som en lang pinne.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
13: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
14: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
15: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
17: P6 Rock.
18: Er alle de største rockeklassikerne.
16: Europe.
19: Metallica.
16: Bon Jovi.
20: Man har så mange kule sager at det er lyst til å kjenne hva. Hvor skal man begynne, liksom?
17: P6 Rock.

0: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
1: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
2: Det jo det at det enkelt å legge den,
3: holder seg godt,
4: det varig,
5: det stabilt,
6: at det trygt å anbefale.
1: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette, og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch, et golv som holder det du lover.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Ja, da kan vi ta neste.
10: Hei, du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Er det typen noe merke, eller?
10: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
8: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
0: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Jeg vil ikke ha fisk!
12: Jeg vil ha spaghetti!
13: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en skjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
15: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
16: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
17: Carglass. Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
18: Tilbake
19: til enda flere rockeklassikere.
20: Hi, this is Chris from Nirvana.
0: P6 Rock.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier nå han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Uttalelsen kommer i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan og gjengis av Reuters. Zelenskyj sier det er smertefullt når den amerikanske presidenten velger side, og den siden som ikke er Ukraina. Borgarting lagmannsrett avviser kravet om en ny vurdering av erstatningskravet fra Marius Borg Høybys ekskjæreste. Den såkalte Frogner-kvinnen ble tilkjent 110 000 kroner, men ville ha opp til 250 000. I juni ble Høyby dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 lovbrudd. Han anker deler av dommen. Vegvesenet advarer nå om en kraftig økning i svindelforsøk og ber folk passe seg for falske sms-er. På 4 måneder har de registrert 770 saker om nettsvindel og saker hvor kriminelle har misbrukt Vegvesenets navn. Vegvesenet ber folk være kritiske til meldinger som ber deg klikke på lenker eller oppgi betalingsinformasjon. Den kritikerroste forfatteren Sally Rooney, som blant annet har skrevet boka Normal People, og som også ble en svært populær Netflix-serie, får ikke lenger selge bøker i Storbritannia. Det skjer på grunn av hennes støtte til aktivistgruppa Palestine Action, som i fjor ble stemplet som terrorgruppe i Storbritannia. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Bank, bank.
2: Willy skriver til oss at det var foreldrene som bestemte hvem han skulle ha et forhold til allerede fra ganske ung alder.
3: Dette er faktisk veldig vanlig i Norge.
2: Ja. Men nå vil Willy altså velge forholdet sitt selv.
3: Det skjønner jeg jo godt. Bankforhold, det personlig. Det viktig å finne noen man trives med, altså.
2: Ja, og jeg ville definitivt sjekket ut Penny fra Eika Digitalbank. Der får du alt du trenger og Norges råeste brukskontorente.
3: Hva venter du på?
2: Frivillig!
3: Sjekk ut Penny.no. Penny.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
7: Du, mamma?
5: Ja?
7: Jeg så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
5: Jo, det kan jeg vel.
8: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
4: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Agnes Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
20: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
5: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
6: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
7: Holder seg godt, det varig,
8: det stabilt.
9: At det trygt å anbefale.
5: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
10: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi, ja. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
12: Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
18: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
19: Ja, men det bare nyish, da.
18: Ny-ish?
19: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
18: Men virker hun bra?
19: Ja.
20: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
21: Jeg vil ikke ha fisk!
22: Jeg vil ha spaghetti!
23: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
24: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
25: Raga Rockers.
24: AC/DC.
25: Rolling Stones.
26: Dumb Boys. Norges kuleste band.
27: Dette P6 Rock.

0: Mamma,
1: ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
4: Tires. Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Coop har medlemskupp igjen. Da er det 3 for 90 på alle store plater fra Freia. Og en kurv søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Kan Pia spise hos oss etterpå?
10: Ja, ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
11: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
12: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate Milka-sjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det er en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du er i tvil, er Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: Hi, this is Brian Adams.
17: This is Angus Young and
18: Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette er P6 Rock.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Trumps nye dieselavtale med Russland kan oppfattes som en vennskapelig gest fra USA til Putin midt under Ukraina-krigen, det mener professor og direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann. De siste dagene har Russland trappet opp angrepene mot Ukraina. Neumann advarer om at Trumps dieselavtale sender alvorlige signaler.
3: De går inn på Russlands side i en situasjon der Russland åpenbart er den angripende part i en krig, så dette er ikke bra, nei. Symbolsk er dette en katastrofe, egentlig.
2: Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Uttalelsen kommer i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan og gjengis av Reuters. Zelensky sier det er smertefullt når den amerikanske presidenten velger en side som ikke er Ukraina. Lionel Messi har muligens funnet seg noe nytt å bruke dagene på, for etter å ha tatt et emosjonelt farvel da han for en uke siden spilte sin siste landskamp for Argentina, så har han nå bestilt seg en luksusjåt til det som tilsvarer 100 millioner kroner ifølge VG. Og den båten kan også du låne når Messi ikke bruker den selv for opp til 1 million kroner. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6.

0: kveld og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: IKEA kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på

0: forhandler I dag.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på Widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
7: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
9: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
10: Holder seg godt, det varig,
11: det stabilt.
12: At det trygt å anbefale.
8: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
13: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
14: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
15: Alle de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
5: This is Jimmy Page.
2: My name is Bono.
8: We're called U2.
3: I'm Piasix.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Bank, bank.
4: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
5: Hallo, Geir.
4: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
5: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
4: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
4: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
6: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
7: Jeg vil ikke ha fisk!
8: Jeg vil ha spaghetti!
9: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: B6-rock er alle de største rockeklassikerne.
2: Rolling Stones.
3: Pink Floyd.
4: Raga Rockers.
5: AC/DC.
6: Europe.
7: Dette er B6-rock.
8: B6-rock.
9: Det er den aller beste rockekanalen.
10: Helt sjukt bra.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okidoki, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Det litt.
7: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
6: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
9: Du mamma?
10: Ja?
9: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
10: Jo, det kan jeg vel.
11: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
14: Ja, hun bare ny-ish da.
13: Ny-ish?
14: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
13: Men virker hun bra?
14: Ja.
15: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
16: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
17: Til enda flere rockeklassikere.
18: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
19: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En reality-profil som i Telemark tingrett ble dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for mishandling av sin tidligere kone, anker nå dommen, bekrefter mannens forsvarer til Aftenposten. Mannen i 40-årene har nektet straffskyld og forklart i retten at han så på kvinnen som hans eiendom og sammenlignet det med å være en skogseier som må forvalte skogen. En kvinne i 30-årene fra Agder står tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med sin fostersønn. Kvinnen satt i ledelsen i en barnevernsinstitusjon da gutten som bodde på institusjonen flyttet hjem til henne i fosterhjem. Kvinnen erkjente delvis straffskyld da rettssaken startet i Agder tingrett i dag. Trumps nye dieselavtale med Russland kan oppfattes som en vennskapelig gest fra USA til Putin midt under Ukraina-krigen, det mener professor og direktør ved Fridtjof Nansens institutt, Iver B. Neumann. De siste dagene har Russland trappet opp angrepene mot Ukraina. Neumann advarer om at Trumps dieselavtale sender alvorlige signaler.
3: De går inn på Russlands side i en situasjon der Russland åpenbart er den angripende part i en krig, så dette er ikke bra, nei. Symbolsk er dette en katastrofe, egentlig.
2: Julian Ryerson starter på benken for den tyske storklubben Borussia Dortmund når de nå klokka 21 spiller mot Bodø-Glimt i Champions League på Aspmyra stadion. Dette er andre gang lagene møtes i Mesterligaen. I fjorårets turnering møttes lagene i Dortmund, da endte oppgjøret 2-2. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris. Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
1: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
2: Jeg vil ikke ha fisk!
3: Jeg vil ha spaghetti!
4: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Du?
6: Ja?
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
8: Det jo det at det enkelt å legge den.
9: Folder seg godt, det varig, det stabilt.
10: At det trygt å anbefale.
7: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
1: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?

0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra. Bank, bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
4: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, Rockers.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Du, hørte du hadde fått ny sjef?
5: Ja, men det bare ny-ish da.
4: Ny-ish?
5: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
4: Men virker hun bra?
5: Ja.
6: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Jeg vil ikke ha fisk.
10: Jeg vil ha spaghetti.
11: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
13: Carglass. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
15: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på 4 hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul.
16: Dette P6 Rock.
17: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
18: P6 har det beste å levere av musikk.
19: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
1: Vi spørte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
2: Det jo det at det enkelt å legge den, da.
3: Holder seg godt, det varig,
4: det stabilt.
5: At det trygt å anbefale.
1: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover I senga si.
6: Hvor lang den gitar?
7: Som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
10: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på sms og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
11: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.
0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
12: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
13: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
14: Joho! Medlemskupp på Coop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krøll søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
2: Tilbake
3: til de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Bruce Springsteen.
6: Dette er P6 Rock.

0: dette er P6 Rock. P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En forretningsmann pågrepet av politiet, mistenkt for datainnbrudd, skriver Dagens Næringsliv. I slutten av september anmeldte avisa et datainnbrudd, der en upublisert artikkel ble hentet ut fra avisas egne systemer. En reality-profil som i Telemark tingrett ble dømt til 1 år og 2 måneders fengsel for mishandling av sin tidligere kone, anker nå dommen, bekrefter mannens forsvarer til Aftenposten. Mannen i 40-årene har nektet straffskyld og forklart i retten at han så på kvinnen som hans eiendom og sammenlignet det med å være en skogseier som må forvalte skogen. En håndgranat som ble funnet av en person i Bærum i ettermiddag med metalldetektor er nå detonert av politiet. Nå er alle sperringer hevet og det er trygt på stedet. Granaten skal ha ligget der lenge, ifølge politiet. En kvinne i 30-årene fra Agder står tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med sin fostersønn. Kvinnen satt i ledelsen i en barnevernsinstitusjon da gutten som bodde på institusjonen flyttet hjem til henne i fosterhjem. Kvinnen erkjente delvis straffskyld da rettssaken startet i Agder tingrett i dag. Så ble det målrikt da østerrikske Linz tok imot Liverpool i Champions League nå i kveld. Gjestene vant hele 6-3, og Bradley Barcola, som ble hentet til Liverpool i sommer for rundt 1,5 milliarder kroner, han skårte hat-trick. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne. Bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Hei mamma.
7: Hei.
6: Kan Pia spise hos oss etterpå?
7: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
8: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
12: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
13: Wow, altså, hva det her?
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
19: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Neil Young.
21: This is Richie Sambora.
22: This is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Deborah Harry of Blondie.
24: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
25: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette Perfekt Rock.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
2: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
3: Det jo det at det enkelt å legge den.
4: Holder seg godt. Det varig.
5: Det stabilt.
6: At det trygt å anbefale.
2: Nordic Universal fra Berg-Jalloch alt dette. Og dessuten laget her I Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm.
7: Og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Jeg vil ikke ha fisk.
11: Jeg vil ha spaghetti.
12: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå og spar opp til 1109 kroner og få en kjærefjøl av eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
14: Nokian Tires.
15: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, I butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hvordan ser musikk ut?
17: Det mest rødt.
16: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
17: Nei, den sovner da.
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
19: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
20: IKEA Kunderadio.
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
24: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
25: Dette P6 Rock.
26: Bruce Springsteen.
27: AC/DC.
28: Dem Dem Boys.
29: Guns N' Roses.
30: Metallica.
31: P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
25: P6 Rock.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei.
3: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kveld søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Nå trenger du ikke velge mellom størrelse og pris. Leap Motor inntar Norge og Europas raskest voksende bilmerke. Leap Motor C10 4x4 en stor, elektrisk familie-SUV med masse plass, masse utstyr, firehjulstrekk og lang rekkevidde for kun 399.900. Opplev Leap Motor C10 hos forhandlere over hele landet. Les mer på leapmotor.no.
8: Wow, that's a fat area.
9: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
14: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
16: Tilbake
17: til de største rockeklassikerne.
16: This is James from Metallica.
18: P6 Rock.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock. P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Skolebyråden i Oslo ber regjeringen om hjelp for å stanse skolevold. Julie Remen Midtgarden ønsker lovendringer som bedre deler informasjon om sårbare barn og unge mellom ulike instanser. Byrådet vil også ha på plass muligheten for flere reaksjonsmuligheter i skolen, som for å kunne ta elever midlertidig ut av klassen eller skolen, skriver VG. I morgen fremmer saken for bystyret med disse kravene til regjeringen. En forretningsmann er pågrepet av politiet, mistenkt for datainnbrudd, skriver Dagens Næringsliv. I slutten av september anmeldte avisa et datainnbrudd, der en upublisert artikkel ble hentet ut fra avisas egne systemer. FIFA-president Gianni Infantino skal personlig ha sørget for at USAs Florian Balogun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med Donald Trump. Det hevder fire anonyme kilder til New York Post. Balogun fikk rødt kort i 16-delsfinalen mot Bosnia-Herzegovina, noe som ga én kamp utestengelse, men FIFA lot han spille mot Belgia likevel. FIFA avviser at Infantino har blandet seg inn i denne avgjørelsen. Bodø-Glimt vant mot Borussia Dortmund i Champions League-kampen på Aspmyra i Bodø nå i kveld. Nordlendingene vant 1-0 over storlaget fra Tyskland, og det var Fredrik Sjøvold som skåret kampens eneste mål. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires har Capellita 01, en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
1: Tires. I dag det noen som har bursdag, og det må feires!
2: Ønsk til lykke med en plate Milka.

0: til en edderkopp?
1: Nei, den somner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
4: Vi spørte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
5: Det er jo det at det er enkelt å legge den,
6: holder seg godt, det er varig,
7: det er stabilt.
8: At det er trygt å anbefale.
4: Nordic Universal fra Berg-Jalloch er alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch. Et golv som holder det du lover.
9: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inni den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
11: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
6: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
7: The

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
2: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
3: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo, og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter I din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
7: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
8: Ja, men bare ny-ish da.
7: Ny-ish?
8: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted, så hun ikke helt ny.
7: Men virker hun bra?
8: Ja, ja, ja, ja. Ja.
9: Ja, Nyers jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyers telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
10: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
13: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
14: Dette P6 Rock.
15: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
16: Det den aller beste rockekanalen.
17: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
18: P6 står alltid på.

0: bank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Hvis du

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
2: Coop har medlemskupp igjen. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Vi spørte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
4: Det er jo det at det er enkelt å legge den.
5: Holder seg godt, det er varig,
6: det er stabilt.
7: At det er trygt å anbefale.
3: Nordic Universal fra Berg-Jalloc er alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloc. Et golv som holder det du lover.
0: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
11: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is David Coverdale from Whitesnake.
0: Yes,

0: P6 Rock.
1: P6 Rock.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Siste nytt fra P6-nyhetene.
3: Fredrik Sjøvold ble matchvinner for Bodø-Glimt da de i kveld senket Borussia Dortmund på Aspmyra. Bodø-Glimt vant kampen 1-0 over storlaget fra Tyskland. Til TV2 sa målskårer Sjøvold etter kampen at seier smakte ekstra godt.
4: Vi måtte virkelig jobbe for det i dag, og det var utrolig deilig å komme tilbake etter stortapet i München. Det gir masse selvtillit.
3: Det sa høyrebekken til TV2. Erling Braut Haalands Manchester City gikk på et tap 2-4 mot PSG i kveld. Da er det en mager trøst at rogalendingen skåret begge målene for City. Skolebyråden i Oslo, Julie Remen Midtgarden, ber regjeringen om hjelp for å stanse skolevold. Hun ønsker lovendringer som bedre deler informasjon mellom ulike instanser og gir mulighet for å kunne ta elever midlertidig ut av klassen eller skolen, skriver VG. Norske selskaper som støtter Ukraina er særlig utsatt for russisk aktivitet, bekrefter PST. Europeiske etterretningskilder advarer om russiske trusler mot ledere i forsvarsindustrien. Omfor ABC Nyheter sier Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening at de har dialog med myndighetene om sikkerhetssituasjonen. 6 skip er angrepet i Hormuzstredet i dag. Det er det høyeste antallet skip siden krigen startet, ifølge NTB. Siden søndag er minst 10 skip angrepet i området, ifølge britiske sikkerhetsbyråer. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
3: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Wow. Altså, hva det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
9: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk. Og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
10: Du, hørte du hadde fått en ny sjef?
11: Ja, men det bare ny-ish da.
10: Ny-ish?
11: Ja, hun har vært sjef før, et annet sted. Så hun ikke helt ny.
10: Men virker hun bra?
11: Ja.
12: Ja, ny-ish jo vanligvis like bra som nytt. Og med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil gjennom hele høsten. Og du, I dag det superspenn. Tjen tre ganger spenn når du kjøper premium bilvask I Uno X-appen. Uno X. Bilvask gjort enkelt.
1: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
2: Med huseierne får du bedre råd. Som medlem får du juridisk hjelp, unike medlemsfordeler og svar på alle boligspørsmål. Huseierne på lag med deg.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser. Hos Coop Rix får du denne uken 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Vi spurte norske håndverkere hva som viktigst når de velger golv.
7: Det jo det at det enkelt å legge den.
8: Holder seg godt.
9: Det varig.
10: Det stabilt.
11: At det trygt å anbefale.
6: Nordic Universal fra Berialok alt dette. Og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berialok. Et golv som holder det du lover.
0: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
17: Dette P6 Rock.

0: 6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vikings. Inviter idrettslaget

0: nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: I dag er det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris, 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
0: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
11: Ingen drar på jobb og tenker at dette kan bli dagen noen får hjertestans. Men hvert år rammes rundt 4000 nordmenn. Når arbeidsplassen på fire hjul, kan nærmeste hjelp være langt unna. Derfor har Volkswagen nyttekjøretøy inngått samarbeid med LHL. Nå kan du få hjertestarter i din varebil, enten som tilleggsutstyr eller ettermontert. Med flere hjertestartere langs norske veier vil vi sammen kunne bidra til at enda flere raskt får hjelp. Volkswagen nyttekjøretøy, Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul.
12: P6 Rock de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, rockers. This is

0: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Sport Outlet har jubileum, og det skal feires. Torsdag, fredag og lørdag får du 3 for 2 på alle varer. Ja, du hørte riktig. 3 for 2 på alt, i butikk og på nett. Sport Outlet. Kvalitet til bare lave priser.
6: Hos Coop Rix får du denne uken 2x1 kilo Norvega gulost til bare 109 kroner per kilo. Og 2 for 100 på et stort utvalg pizza fra Grandiosa og Big One. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei.
9: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
12: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
14: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
15: Vi spurte norske håndverkere hva som er viktigst når de velger golv.
16: Det er jo det at det er enkelt å legge den,
17: holder seg godt, det er varig,
18: det er stabilt,
19: at det er trygt å anbefale.
15: Nordic Universal fra Berg-Jalloch er alt dette, og dessuten laget her i Norge for nordiske forhold. Nordic Universal fra Berg-Jalloch, et golv som holder det du lover.
1: Hei mamma.
20: Hei.
1: Kan Pia spise hos oss etterpå?
20: Ja, ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
21: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
22: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
23: Nokian Tires.
24: Coop har medlemskupp igjen. Da er det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en krus søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
25: Tilbake
26: til de største rockeklassikerne.
27: Hei, så blokk skjenker. And this is